0: znamo, bre, šta nam donosi danas, to je važno. Donosi jutarnji show Radija S. Jutarnji show Radija S. Sam rekao.
1: Uz jela nameštaj.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Pa, danas šućmurasto, što bi rekli. Biće i sunčanih perioda, ali, boga mi, i kiše sa lokalnim pljuskovima, sa grmljavinom, češće posle podne, čak su najavili i mogući sitni grad. Temperature jutarnje od 10 do 17, najviše dnevne od 23 do 28, u Beogradu isto sunčano, popodne nestabilno do 26.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da očekuje novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije u najkraćem roku, možda već danas, kako bi pregovori bili okončani do 22. maja, roka koji je postavila američka administracija. Predsednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je kolegijum Narodne skupštine na čijem će dnevnom redu biti konsultacije u vezi sa radom sednice Skupštine koja je zakazana za sutra. Na sednici će biti reči o izmenama izbornih zakona. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je da podnosi ostavku na mesto visokog predstavnika. Šmit je napomenuo da će nastaviti da obavlja funkciju do izbora naslednika. Američki predsjednik Trump ocenio je odgovor Irana na predlog Vašingtona o okončanju rata kao potpuno neprihvatljiv. U međuvremenu tanker sa tečnim prirodnim gasom iz Katara prošao je kroz Ormuski Moreus, što je prvi izvoz jedne zemlje iz regiona Persijskog zaliva od početka rata. Fudbaleri Barcelone zvanično su postali šampioni Španije nakon što su sa 2-0 savladali Real Madrid u 35. kolu Primere. Čuli ste vesti?
0: Da, sledeće vesti slušamo za manje od sat, pa da krenemo, ajde.
2: Počinje
1: tvoje broj 1 jutro.
0: Naravno. Hosting, orbiti.

0: tobom su
1: Irena i Ivan.
2: Jeste, brate, mili, dobro jutro, dobrodošli u drugu nedelju maja. 11. je danas i krećemo u ludilo Mozgovljeva.
3: Pa, pričamo o tajnama jutarnjih trkača, ko su i čime se bave ljudi koji trče uveliko u 6 ujutru. Vi im zavidite, divite se ili ne. Kaže, 20% za svađu veću šansu imate ako ste umorni za priču.
2: Da,
3: I ako se reši da sasluša, šta muškarac u stvari radi? Google Maps za slomljena srca u prevodu nemoj da ideš mojom ulicom. Malo ćemo i o tome da počnemo.
2: Ali ne riblja čorba, nego se Nida, ti i ja, pa Željko Joksimović, devojka, pa tako idemo dalje. U ovo jutro krećemo jako, krećemo snažno, krećemo optimistično.

0: Da, devojka i Željka Joksimović, 6.15, e, dobro jutro.
1: Jutro. Kažu 20% za svađu veće šanse imate ako kažete da ste umorni za priču. Znate, onaj osjećaj kad jedna strana želi da priča, vama nije do života.
0: Sad moraš slušaš, brate, sat vremena izlaganja da bi replicirao.
1: Ali ako to kažete više puta, aj, nemoj sad, nije mi do života,
0: a onda... ona, crtica, on nastavlja.
1: To onda postaje problem, to je narodski rečeno ono guranje po tepih. I ako žena priča šta iskusni muškarac treba da radi, da se pravi da je sluša, ali tako? A u stvari ne sluša je uopšte. I šta radi tada?
0: Ma znam, ali...
1: Skroluje, bez tona, drugi skuplja neke voćkice, treći vozi Mario Kart. Između toga kaže, naravno, da, važi sve, sve si lepo rekla i to.
0: Ali ne pali to više, draga moja.
1: I već
0: moja.
1: Sutra će da ti kaže o čemu, šta si rekla, o čemu si mi pričala.
0: Da, tako je. Ali moraš,
1: nikad čuo.
0: Ali je, ta gluma mora biti bolja. Moraš da je slušaš, a ne slušaš. Ne da radiš nešto drugo, ali ona će je videti. Onda kaže, ba ti mene ne slušaš posle pola sata. Ne, nego gledaš i klimaš glavom, a mislima si ko zna gde.
1: Znači, šta radi muškarac kad se pravi da vas sluša? Znači, uvek vas ne sluša. To je tačan i jedini pravi odgovor. Ne znam šta bi dalje dodala.
0: Ali šta mi radimo kada smo ovde? Pa slušamo jedni druge, slušamo gotivnu muziku. Dobro jutro, ljudi. Nevena Božović i Crvena jabuka na playlisti Radi S. Idemo i na Viberu smo, to vam nisam rekao, 065 44 49.

0: Tuga ti i ja. Ne znam ko je ovde tuga, samo da vam kažem, ali dobro, neko, naći će se neko. E, šta sam rekao, 0654-4494, Slađa, Svetlana, Raca, Mila, Nandor, Beker, veliki pozdrav i vama, ljudi, dobro vam
1: jutro.
0: Ćao, društvo,
1: dobro jutro.
0: A evo šta ćemo u nastavcima.
1: Da li imamo manje ili više beba u odnosu na prošlu godinu? Rijana potvrdila trudnoću i koliko bolesno besnih automobila ima Crna Gora?
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
2: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs. Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
10: Octopod Travel.

0: Tačka.rs.
1: Persu akcija od 11. do 13. maja. Jabuka Ajdaret 1 kg 119,90. Sir President Sombolet 250 g 199. Pavlaka Moja kravica 700 g 249. Puna korpa uštede. Vaš DTL Persu.
2: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1 000 000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1 000 000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
5: Dragovi Zači, na Milošu Velikom smo, između Ljiga i tako nalaze se tunel Veliki Kik. On će danas u periodu od 10 do 18 časova biti zatvoren za, u stvari desna cev tunela će biti obustavljena, zatvorena za saobraćaj, saobraćaj se odvija dvosmerno levom cevkom, a sutra u isto vreme bit će kontra, leva cev otvorena, desna zatvorena. Tako da obratite pažnju na danas, a podsjetit ću vas na ovo, nove radove i sutra i samo laganica, gde god da ste pošli, radio želi srećan put.

0: prezir. Da, prezir i Tijana Dapčević u 6 sati 32 minuta, to smo slušali, dobro jutro.
1: Danas do 28, kiša, pljuskovi, grmljavina, pa čak i slab grad ponegde na oblak, što se kaže, dakle, nestabilno.
2: Tri stvari.
0: Prvo, koji juče nismo znali, danas znamo da Srbija beleži rast nataliteta. U prvom tromeseću rođeno 495 beba više nego prošle godine. Ma idemo, majstori, bravo!
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Rihana obelodanila svoju blizanačku trudnoću, rekavši da jede za troje. Inače, Rihana već ima troje dece i sa ovo dvoje broj će ih pet. Pa verovatno do sledeće Met Gale.
0: Ona od Met Gale do Met Gale.
1: Da, kad će da sevne 607, otko znam. Rihana is always pregnant.
0: Treće, koju juče nismo znali, danas znamo da je u Crnoj Gori registrovano 618 Porschea, 31 Maserati, 22 Bentleya i 7 Ferrarija. Nažalost, samo 3 Lamborghinija, ali okej. Okay. I ovo je izuzetan prosek po glavi stanovnika. Mislim, ovde samo Monako i može da im parira.
2: Broj 1, jutarnji šou.

0: Mina Jaković je bila dodirni me, 6 sati i 40 minuta je. E, pa, retko nam se desi da vam podelimo istu stvar iz istog, što se kaže, ugla i osjećanja. U stvari, možda nije iz istog, vidjet ćemo kako Irena to podnela, kako ja. Ali mi smo bili u cirkusu, oboje istog dana.
1: A zamislite, dve osobe poslednje na svetu koje ne bi trebala da idu u cirkus, jer imaju cirkus već u svom privatnom životu koji će im andrak. E, a mi,
2: i u poslovnom.
1: A mi zapucamo u cirkuse.
2: Ja.
1: Ivan kupio kartu za cirkus, ja dobila kartu od kuma moje sestre iz Amerike. Čovek kupio kartu i poslao je.
0: Da, kanadska trupa
1: Cirque
0: du Soleil je u stvari sve samo ne cirkus, ona je umetnost na dlanu, što se kaže, i na, umetnost na bini.
1: Da.
0: Ti ljudi šta rade, kako prenose energiju na muzika koja ih prati, ma sve, sve, sve ugođe je meni bio fantastičan, da čak, ne, evo, nećeš verovati, sad ćeš pitati zašto, ali par puta mi zacaklila oči.
1: O Bože me saču, to nisam baš tako doživela.
0: Nekako emotivno sam
1: meni
0: to doživela.
1: Meni čak i bilo u nekim trenucima i dosadnjikavo malo. Jesu ljudi od gume, nemaju ni kukove, ni kičmu, ni diskuse, ni ništa, stvarno snaga tela na maks,
0: na
1: ali
0: maks,
1: ništa,
0: da.
1: Sad nisam ja tu da sam pala na, u nesvesti.
0: Ali
1: da
0: koncentracija
1: mi neko,
0: i
1: pa
0: da
1: sve to,
0: koordinacija
1: kaže. Pa
0: i,
1: dobro, to svaka čast kapa dole, to ne može svako. Ali da mi se nešto bilo prezabavno, ništa spec. Ne bi dala 100 evra za kartu u životu.
0: Ba da,
1: ja
0: ne,
1: se izvinjavam, ali ne bi, to
0: karta,
1: je moje
0: da.
1: Nepopularno mišljenje. Moja bila 100 evra, 13.500, užas.
0: Ti si, zašto si sedala na gotivnom nekom mestu, a? A mi smo bili sa strane, mi smo manje platili. Jeste, skupo je, ali stvarno, ne onako što se kaže, neponovljivo. Znači, ja sad ne znam kada će oni ponovo da se vrate, ali ono što sam video, stvarno mi ne bi smetalo da vidim ponovo. Tako da ljudi, ovaj, ispratite Cirque du Soleil kad
1: Rusi,
0: se vraća u Srbiju.
1: To moramo prokomentarisati.
0: Da, i mnogo Rusa je bilo.
1: Beogradska arena je bila puna Rusa.
0: A zašto oni imaju tu kulturu i

0: tu, kako se zove, naviku da idu na predstave, da, da gledaju tako neke stvari, mislim, koje možda mi nismo navikli.
1: Tamo smo mogli napunili. Da ih prebrojimo tamo. I svi ulaze u kola sa beogradskim tablicama.
0: A to...
1: Znači, bukvalno smo mogli
0: to nisam
1: da ih
0: primetio, da.
1: I mlade, i stare, i žene, i decu, i bebe, i sve, sve, sve Rus.
0: Jeste,
1: Ruščići.
0: Bilo je beba koliko hoćeš, nije mi bilo jasno kako su, ono, bilo preglasno, onako preintenzivno s onim bojama.
1: Ove,
0: i to.
1: Ove, pored mene su imale one slušalice, kao ja ove sad radim.
0: Aha, e pa eto. Ljudi, Cirque du Soleil, eto, samo to mogu da kažem, sledeći put kad ukačite, obavezno, obavezno idite da pogledate predstavu, o, nećete zažaliti. Možda će biti neka druga, ova je bila posvećena ovom mikrosvetu, odnosno prirodi, insektima i cveću, ali ovaj je bilo prezanimljivo. 6:43 u nastavku slušamo Dina Merlina i Dželu Ramović. Dobro jutro.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Prolaze li vaš žmarci od ovog nastupa? Odaberite krivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Krivet, proverite na clivet@home.rs.
4: Dobro jutro, ovo ispred nas je česva, s kojom počne svaki sunčan dan.
5: Nova kafa, za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Dom kafe miriše na dobro.
6: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
7: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
8: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
9: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
10: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
11: Neka uđe kilavi Radovan.
12: O, Radovane, otkud ti?
13: Pa, znate, doktore...
12: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
13: Pa da, ali znate...
12: Šta je? Imunitet?
13: Ne.
12: Grlo možda?
13: Super je.
12: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
13: Kako spavaš?
12: Kao top. A što si onda došao?
13: Da se hvalim, nisam više kilav.
10: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
14: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.

0: A, izuživkali smo do kraja Olivera, a?
1: Priča se.
0: 6.58, priča se da smo pokidali ovaj prvi sat našeg druženja. Ponedeljak, 11. maj u pitanju. Mi idemo sve do desetke. Vi ste na S-u. Dobro jutro. Jutarnji show
2: Radija S. Uz Jela nameštaj. Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima. Ili do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
4: Dis akcija. Dobro kafa 200 grama 339. Plazma keks 400 grama 319.
5: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. Grandkopaonik.com.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: A danas do 26 stepeni, nestabilno uz pljuskove sa grmljavinom, pa ponegde čak i slabim gradom. To će se dešavati uglavnom popodne, kako su najavili, i ovako vreme obara temperaturu, od sutra će nam biti malo svežije. I tako nestabilno vreme prati nas tokom čitave nedelje. Ajmo na vesti za 7, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da očekuje novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije u najkraćem roku, možda već danas, kako bi pregovori bili okončani do 22. maja, roka koji je postavila američka administracija. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je da podnosi ostavku na mesto visokog predstavnika. Šmit je napomenuo da će nastaviti da obavlja funkciju do izbora naslednika. Predsednik SNSD-a Milorad Dodik ocenio je da Kristijan Šmit odlazi iz Bosne i Hercegovine onako kako je u nju i došao, bez legitimiteta, bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i bez međunarodnog prava na svojoj strani. Predsednica Skupštine Ana Brnabić zazvala je kolegijum Narodne skupštine na čijem će dnevnom redu biti konsultacije u vezi sa radom sednice Skupštine koja je zakazana za sutra. Na sednici će biti reči o izmenama izbornih zakona. Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale ABA lige pobedom nad ekipom Bosne. Crno-beli će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela između Zvezde i CD-Vita Olimpije. Čuli ste vesti?
0: Da, hvala. Sledeće vesti slušamo u 8. Dobro jutro.
10: Slušaš Irenu i Ivana.
0: Da, tu smo. Kako ste vi?
7: Jeste jutro.

0: Pa ti lepo pinuješ kuću bivšeg ili bivše i da te slučajno đavo ne odnese da prolaziš tuda, već naokolo, u širokom luku. I to uvek da ti bude naznačeno, da nema zezanja, nema potrebe da očajavaš u fazonu ovo je moja kuća, živao sam tu. Ništa.
1: Ovo je moja žena, volio sam nju. E, u nastavku pričamo ko su ljudi koji trče od 6 ujutru, gde rade, čime se hrane, čime se bave, dok mi pijemo kafu kao slepi kučići, oni su u fulu, u punom treningu. A ima ih tu, gledamo ih svaki dan. Nina Badrić i Anđelina i John.

0: Dobra stvar od Anđeline i Đorđija, prvi sneg, 7 i 9 je.
1: Dobro jutro.
0: Dobro vam jutro.
1: Pa ušla naša koleginica Neda jutro sa pre, u 6 sa prečima. Može neko da mi objasni ove istetovirane bicepse? Što trče u 6 ujutru i ko su ti ljudi, čime se bave?
0: Pomenula
1: kada
0: je
1: li, zapravo rade?
0: Pomenula je lipicanere.
1: Lipicanere, da. Kaže, tu ozbiljno nešto neštima. A ako si pretrčao od jutra s 10 km, kako možeš da radiš? Ti si bre već svoje odradio, ti si svoje obavio.
0: Tako je. I ne moraš da pretrčiš 10, dovoljno je 2-3 kruga ovde oko...
1: Možda su tajni agenti.
0: To je 3, da. A možda samo dolaze tebe da špioniraju, da vide kad ti dolaziš na posao.
1: I testiraju neku drogu za neku novu energiju.
0: Ne znam, meni je još fascinantnije što u 8 ne možeš da se parkiraš ovde na Košutnjaku. Znači kako u to, u početak radnog vremena, brate, početak rad, ajde nek bude i sat vremena, u redu je da, da neko dođe da izvežba pa da se vrati kući pa da ide na posao, što isto meni zvuči fascinantno, ali
1: eto, posle dok se 10, većina 11, rve sa alarmom, puno. Ovi trče. I mi se pitamo šta taj čovek u šorcu, da ne kažem u civilu, radi, eto.
0: Čime se bavi?
1: Ako je to tvoj, možda tvoj brat, prijatelj, kum, ako znaš ko su ti ljudi, čime se bave, odakle im vreme, energija.
0: To su neki IT-evci koji rade s Amerikancima, ja ću ti kažem, i onda rade noću i onda ujutru se probudi, ne, u stvari ne spava i onda ne znaju šta će, nego istrče.
1: I sad, ako mene pitate, ja se... Ha, ne mogu da kažem da se divim, ja se više divim ovima što spavaju do 10. Nego ima što trče, ali dobro.
0: Što, što kasne na posao sad vremena, no što da. Ne idu uopšte. E,
1: ovaj,
0: ako znate ko su nam, oni i zbog čega su srećniji od nas, ajde, Viber broj 06544 494, mi slušamo Nemanju Radoševića i Riblju čorbu.
1: Jutro.

0: I to je riblja čorba upravo objasnila kako treba poželjeti jedno jutro, a? Pesmom gotivno, 7 i 17 je. Ko su ljudi koji trče u 6 ujutru upeglani, helanke, šorcevi, šuškavci, fensi, patikice za trčanje? Čime se ti ljudi bave, brate?
1: Ajde vidimo šta ste pisali na Viberu.
0: Ajde stvarno da vidimo. Da...
1: Vesna, mene ne bi mogao da nateraš u ovo doba ni da potrčim za Brad Pitt.
0: A, nemoguće, već
1: kaže, ili... autobus da ne pominjem, ti što trče su vredni divljenja, ali im ne zavidim. Kad bih mogla da biram, ja bih se pokrila sad jastukom do podneva.
0: Evo, Milan kaže, i mene interesuje ko šta rade, jer ujutru kad krenem ne vidim ni put kojim idem, a kamoli da trčim. Dok nam gospodin Vrlić iz Frankfurt an Main šalje poruku i kaže, i mi smo ljudi, nema stresa ceo dan, sve nam je lagano, znači jedan od njih. P.S. upravo sam završio trening i krenuo na posao, pozdrav iz Frankfurta, pozdrav Vrliću, majstore, halal vera, brate, kad si istrčao u 7 ujutru, uf, mnogo teško, brate, stvarno, ja ne znam kako, nema veze što trče pre posla, nego zašto tako rano trče, brate. To nisu ljudi, to je posebna rasa, kaže Jelena. A Nina kaže, možda nisu srećniji, ali sigurno imaju bolja leđa i manji račun za terapiju. Pa jeste, brat. Kako nisu srećniji, ma srećniji. Irena, ajmo. Jel smeš, batice?
1: Ma ne, nema šanse.
0: Ajmo
1: ma,
0: sutra u nema. Pet da se nađemo, brat.
1: Kako ne, bre?
0: U pet, brzi, ne treba da trčimo. Brzi hod ovom našem. Imamo tartan stazu ovde, to se zove.
1: Jedan ništa ne znači, ajde ne ložiti.
0: Staza.
1: Bez tri, četiri. Da okrenemo ništa, ja mogu samo se sapliti, da, sudarila bi se s drvećem, bre, spava mi se, čoveče, nisam taj tip uopšte.
0: Jao, ja bih volao da sam taj tip.
1: Uveče možda, ali ujutru ja to ne mogu.
0: A hoćeš posle posla da opalimo?
1: Posle posla može.
0: Ajde,
1: pišite nam vi još da se divite ili ne možete to da razumete. Ili mislite da ste vi srećniji od ovih što trče u 6 ujutru? E, a u nastavku programa pričamo pred Roland Garros kako su šanse dali Đokoviću. Klub Ed Sheerana ušao u premier ligu i Lepa Brena ponovo u Mostaru.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jelena Meštaj. Zavoli gde živiš.

0: sve za zdrav san, za spavanje, tačka rs.
1: Prolaze li vas žmarci od ovog nastupa? Odaberite klivec, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec, proverite na klivec@home.rs.
2: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
3: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
2: Odaberete i udomite ljubimca, selfie sa psom.
3: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
2: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banki.
3: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
8: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Generalni sponsor, kompanija Dunav Osiguranje.
9: MEC garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
10: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
9: MEC zna kako da oduševi.
10: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MEC.
11: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
12: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Dragi vozači, danas do 15 sati, ako vreme dozvoli, a vidim da sad nešto ne dozvoljava, pada kiša, radit će se na delu autoputa između Bubanj potoka i tunela Straževica u oba smera. Kosi se onaj razdelni pojas, pa će biti zatvorene preticajne saobraćajne trake u dužini do 300 metara. Saobraćaj se odvija voznim i zaustavnim, pa obratite pažnju. Ako uopšte dođe do ovih radova danas i samo laganica, radio je želi bezbednu, lepu vožnju i srećan put.

0: Vlado Vladimir Georgijev, 7:30 je.
1: Kako Vladimir?
0: Živim da te nađem.
1: Dobro jutro.
0: A Vladimir mu piše bre u ličnoj karti, šta je to?
1: Ja,
0: sećaš se? Da smo se iznenadili, da.
1: Da, da. Pa evo i sad sam se ponovo iznenadila. Kao što mi kiša ova iznenadila, jer nisu rekli da će da pada pre podne, ali evo kiše, pljusak bio u Beogradu. Biće danas u toku dana, čak su najavili i vremenske nepogode, to se spremite, ne ostavljajte prozore kod kuće otvorene, nikako, temperatura danas do 26.
2: Tri stvari.
1: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Novak Đoković prema svetskim kladionicama treći je kandidat za osvajanje Roland Garrosa, najviše šanse daje Sineru, pa Zverevu. Ok, ali ako Nole proradi, mogu oni da se slikaju na samo. Ako mu...
0: mogu se slikaju s peharom.
1: Tako je. Ako Nole, tu svi motori ono,
0: prorade,
1: što se
0: da.
1: Kaže.
0: Leva ruka, desna ruka i leva i desna
1: dobro,
0: noga i, to, i kuk je. I to sve. I leđa. I rame treba da mu radi, daje motor u rame. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je popularni pevač Ed Sheeran proslavio povratak svog kluba Ipswich Towna u Premier ligu. Mislim, povratak Ipswich, ko zna kada je bio pre 100 godina u Premier ligi. Pivo, zagrljaj s trenerom i igračima, nekad navijač, sad vlasnik Ipswicha. Bravo majstore, bravo majstori, navio sam za Ipswich ove godine, moram da ti priznam. Pratio sam Championship i baš mi je drago. I nisi imao pojma do juče da je on vlasnik.
1: Eto. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Lepa Brena nastupa u Mostaru posle 17 godina.
0: Viš.
1: Koncert zakazan za 21. avgust. A inače, mnogi smo verovali da je Brena skakala sa onog mosta u Neretvu dok je bežala od otmičara, ali naravno skakao je kaskader Jadranko Fink, koji je za ovaj čuveni skok umesto Brene zaradio 5 mesečnih plata stare Juge.
0: Čuveni, nije bila loša platica, matori.

0: Da je Elena Rozgova bila začarani krug u 28 ljudi, ovaj, moram sam da je pozovem da pitam kada će gostu kod nas, s obzirom na to da je stalno vidimo po Beogradu, te po nekim klubovima, te ovamo, te onamo, mislim, samo po Beogradu, po Srbiji, bre, šeta se, radi i gostuje na koncertima i nikako dođe nama u goste. Ja sam je pitao kad će da, kad ćeš da dođeš kod nas i evo šta mi je rekla.
1: Naravno ću doći, ja uvijek rado dođem kod vas i veselim vam se. Samo ću vidjeti kako je šta, napravit ću nekakav plan, pa da kad sam u Beogradu da spojim. Ali voljela bi svakako doći kod vas u emisiju. Javim ti sve. Ljubim te puno i ovaj, ujutro kad dođeš na posao sve mi lijepo pozdravi. Pusa.
0: Meni je najviše ostalo u celog razgovora, ljubim te puno i pusa, a ovo sve mi lepo pozdravi, to sam se posle setio pa sam ih lepo pozdravio. Tako da eto, možete se da očekujete Jelenu Rozgu, a možda i ne, zavisi kako se bude uklopio, oklopili mi u raspored. Adi Šoše i Senida, Čista ljubav, to je nešto novo, pa onda MVP, Celu noć i celi dan, to slušamo za par minuta.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
4: Jes, i znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
3: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
4: Ma da, slušaj, samo se prijeviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
3: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
4: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.

0: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
1: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
0: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
1: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće i

0: atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: Šta su to kupatilske emocije?
2: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
4: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
5: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.

0: Da, bili su ovo MVP celu noć i celi dan. Vi slušate jutarnji show radija S sa Irenom i Ivanom. Dobro vam jutro.
1: E, deca u Britaniji crtaju sebi brkove flomasterima u nadi da će imati pristup telefonu, da će ih prepoznati ko starije.
0: Dobra fora, majke.
1: A dečija posla. Ali nama zanimljivo jer nas povelo o tome da pričamo kako i nas telefon ne prepoznaje, pogotovo ujutru.
0: Nema šanse ovako zgužvanog i bez psihe da me prepoznaješ u onom polumraku i stano mi tražiš šifru. Izem ti ovaj ID kad mi tražiš šifru.
1: Pa da, i meni isto. A ne znam zašto, zbog kose, šta, što sam čupava ili što su mi oči malo onako kao krtice, ono kad ustanem ujutru, šta, zašto? E, biće da je to,
0: kod tebe je taj slučaj.
1: A mora i telefon da me zeze od bele zore, šta, da me proziva. A
0: prvo te isproziva telefon.
1: Vidi na šta ličiš.
0: Na šta si, kako si to, kad si legla, zašto se budiš, tada i te i tako dalje. Sada. Još malo pa će pametni telefon i to znati. A do tada moraju da nauči da nam prepoznaju face, će da...

0: samo ti kažem, a isto sam primetila da se to dešava i kad se previše zredi. Razumeš, isto.
1: Kad se prešminkaš, sam onda rekla maštarića.
0: Šta je, ko si ti?
1: Mislim. Da, da. Ništa.
0: Ovo je mnogo lepa, nije to ona što ja znam.
1: Ovo je njena prelepost, brate, navikla sam na nešto drugo. Da, tako to s telefonima od Sabajle. A i u toku dana znaju da, da zezuju na razne načine. Okej. Okay. Jel može ovo za kraj drugog sata, šta kažete? Pa naravno, i ti ne traži ljubav. I ovo je baš iz onog perioda kad su oni bili jako, jako popularni. In a ball. Give me one time.

0: uz Jela nameštaj.
1: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Borani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
2: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 W, 6990. Aku bušilica sa dve baterije 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.
5: Preuzmi Persu Extra aplikaciju i uživaj u posebnim cenama, poklonu dobrodošlice i dodatnim pogodnostima pri svakoj kupovini. Persu Extra. Više za tvoj novac.
6: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
7: U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99, omekšivač Lenar Spring 126 pranja 789,99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa danas nestabilno sa pljuskovima u većini Srbije. Čak su rekli i sitniji grad je moguć. Temperatura od 10 do 17, ova jutarnja koja je sad, a dnevna od 23 do 28. I u Beogradu smena sunčanih perioda, povremeno kiše i pljuskovi koja je već pala. Temperatura za Beograd isto 26 i do vesti za 8. Dobro jutro.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije sastaće se danas sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers. Biće potpisan sporazum o učešću SAD-a na izložbi Expo 2027 u Beogradu. Nešto ranije sa Sarom Rogers sastao se i ministar Marko Đurić. Naš sastanak odražava sve pozitivniji zamah u srpsko-američkim odnosima i sve veći prostor za saradnju između naše dve zemlje, poručio je Đurić. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da očekuje novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije u najkraćem roku, možda već danas, kako bi pregovori bili okončani do 22. maja, roka koji je postavila američka administracija. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je da podnosi ostavku na mesto visokog predstavnika. Šmit je napomenuo da će nastaviti da obavlja funkciju do izbora naslednika. Hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode na teritoriji Srbije. Posle podne i uveče uglavnom na severu zemlje, a sutra i u ostalim predelima očekuje se nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, ponegde i sa gradom. Slušali ste vesti.
3: Ok, sledeće slušamo u 9.
4: Jutarnji show Radio S.
5: Sa Irenom i Ivanom.
3: Da, mi smo tu i malo onako žžžž.
0: Show posvećujemo.
1: Pa evo svima koji se od porodice najbolje slažu sa porodičnim sladoledom. I nije im jasno zašto se taj tako zove.
3: Da.
1: Kad je samo isključivo za njih.
3: Dobra je, dobra je. Dobra posvetica. 20% za svađu imate, jače ako kažete ste umorni za priču, da znate. I ako reši da sasluša šta muškarac u stvari radi, krećemo uz Magla Band, pričamo posle o tome. Ko je

0: Dva aviona, evo i ovde dva aviona, samo jedna Cessna stara i jedan Boeing 629, ovaj, ako postoji. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da poletite s nama u ostatak ovog jutra, ako ste se sad razbudili, do 10 smo tu.
1: E, kažu 20% za svađu imate ako kažete da ste umorni za priču. Znate, onaj osjećaj kad želite da pričate, a ova druga strana kaže, ma nemoj sad, pusti me, vrnije mi do života, pričat ćemo sutra.
0: I to ti misliš, obično žene su one koje žele da pričaju, a mi smo oni koji ne, je li tako?
1: Pa uglavnom,
0: pa,
1: da.
0: Uglavnom.
1: Da se ne lažemo. A to ako bude sad, ajde, nije mi do života ponovljeno već 2-3 puta, je to što... To je onda ono što bi naš narod rekao, guranje po tebi. I žena ko zapela, šta će žena mora da priča. A iskusan muškarac zna šta treba da radi, valjda je već shvatio da je obično ne sluša i da se pravi da sluša. Ali tako, šta ona priča?
0: Jeste, ja
1: ali ne da igrate ono, morate telefon da ostavite, ne možete da igrate one
0: da
1: vočkice ili ono da vozite Mario Kart. Ili da skupljate neke poene tamo, ne
0: morate
1: znam.
0: Bolje da kao učestvujete u konverzaciji.
1: Morate da, tako je, da to odglumite. Mada i kad nas gledate i kažete da naravno jeste, sve si lepo rekla. I to sve, a misli su vam ko zna gde.
0: Još ako je pred neku utakmicu započet razgovor, a u majko moja, onama ti si mislima već na terenu.
1: I onda posle kad mi kažemo, pa jesmo, jesam ti rekla... A vi kažete, nikad čuo ono.
0: Kad?
1: A pritom je kao, slušaš. Znači, šta radi muškarac kad se pravi da vas sluša, tačan odgovor je samo jedan, uvek isti, da ne sluša.

0: Da, je, oktobar 1864, muzika noći u 8 sati 16 minuta nam svirala. Dobro vam jutro.
1: Jutro.
0: A evo šta ćemo nastavku, gospođo?
1: Da li imamo manje ili više beba u odnosu na prošlu godinu? Rijana potvrdila trudnoću i koliko bolesno besnih automobila ima Crna Gora.
0: Sve to spakovano u tri stvari.
1: U Maserati.
0: U tri stvari smo to spakovali, a te tri stvari juče nismo znali, ali saznaćemo uskoro. Slušaš Jutarnji
2: show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
1: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
2: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno, veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Vledine. Više na globaltepisi.rs.
3: Najjače, StockerBet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara, kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama i na gigatron.rs.
2: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
5: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit Beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit Beton, austrijska tehnologija.
7: Dragi vozači, po ponedelja gužba, klasika, ništa. Ništa novo, ništa specijalno, ništa ni preterano zabrinjavajuće. Mislim, ono, crveni se sve po centru grada i malo po širem centru i ka periferiji malo takođe se crveni. Najveća gužba možda na Pančevcu trenutno, tu je mic po mic i na mostu Mihajla Pupina, gde se čak i stoji. Ostali mostovi relativno prohodni, Brankov ka Novom Beogradu se žuti i žuti se podnosenja ka dolu uz Sajam, to je ono gdje se malo sporije vozi, naravno autokomanda opterećena, tako da tu nema šta mnogo da se filozofira. Marko Luis ide, Rock Bay, onda Tijana Bogićević ide u redu, sve je u redu, nadam se i kod vas, radije želi srećan put i lepu vožnju.

0: Tino Bogićević u redu, 8 sati 29 minuta, slušate Radio S, Irena Ivan sa vama do 10. Čekaj da te uključim.
1: Hvala, nestabilno danas sa pljuskovima, grmljavinom, vremenskim nepogodima, praćenim gradom. Malo sunca, malo oblaka, u Beogradu već bila kiša, evo sad nešto sunce pokušava. Maks temperatura do 26, trenutno 19 Novi Sad, 18 Zrenjanin, Kragujevac 17, Zaječar 13, Beograd 19 stepeni. Tri
0: stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da Srbija beleži rast nataliteta u prvom tromesečju. Bravo, je! Volite se ljudi, pravite decu. Rođeno je 495 beba više nego prošle godine.
1: Molim te, daj aplauz sad i za Rijanu, životet.
0: Zašto?
1: Pa obelodanila je blizanačku trudnoću sad na Met Gali. Rekavši da jede za troje. Inače, Rijana već ima troje i sa ovo dvoje bit će ih petoro, a za sledeću Met Galu verovatno i sedmoro, jer Rijana je always pregnant.
0: Znaš, kad su pitali Gagija Đuganija šta je to supersonični ritam, on odgovara, to je njih četvoro i ja petoro, tako da Irijana je u nekom supersoničnom ritmu izgleda života. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je u Crnoj Gori registrovano 618 brate, ovo nije Crna Gora, ovo je Monako, 618 Porschea, 31 Maserati, 22 Bentleya, 7 Ferrarija i 3 Lamborghinija. Pa vi vidite kako se živi u Crnu Goru. Izuzetan prosek po glavi stanovnika. Nigde u svetu ovo nema. Broj 1, jutarnji show.

0: Amna, evo bila srce laneno, 8 sati 36 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Irena i ja bili u cirkusu, kratko i jasno.
1: Zamislite dve osobe koje imaju cirkus na sve strane da idu još u cirkus, kakva je ironija života.
0: S tim što ti nisi znala gde ideš.
1: Ja nisam ni kupila kartu, već je kum... od moje sestre iz Amerike kupio karte i poslao, inače u životu ne bi dala 13.500 za kartu.
0: Tvoja je koštala toliko pojedinačna? Nešto.
1: Da, jedna karta je koštala 13.500 i moje nepopularno mišljenje za te pare...
0: Se ne ide u cirkus.
1: Se ne ide u cirkus, da.
0: Ali ono nije samo cirkus, u pitanju je Cirque du Soleil, kanadska trupa koja broji ono par hiljada članova, imaju i jako su ozbiljni i tu nema životinja i bljuvača vatre, ali
1: nema,
0: ima takvih
1: ništa.
0: Akrobata i to ima tako spretno, tako koordinisano, tako koncentrisano, iskoncentrisano, ljudi su tako vitki, gibki, kao šta si rekla, nemaju kičmu.
1: Ma nema
0: kičme, i
1: nemaju, nema diskusa, nema kukova, nema ništa, znači to su ljudi,
0: to je
1: od gume,
0: guma,
1: i to jeste fascinantno i da. To je

0: bilo, ne mogu kažem, bilo jeste, bilo zabavno, ali u par trenutaka meni bilo malo i dosadnjikovo, otkud znam. A ono što me fasciniralo jeste broj Rusa, sve sami. Ja mislim da je Beogradska arena, da tamo mogu da prebrojiš Ruse u glavu, i male i velike, i svi naravno ulaze u automobile sa beogradskim tablicama, koji 50%, 90% je na toj cirkusu od 4, ja sam bila od 4, bilo 90% Rusa.
1: Da, ja ovo kasnija projekcija dosta.
0: Bukvalno.
1: U svakom slučaju, ljudi, ovo je bio super provod, moram da vam kažem, i oni idu dalje, putuju svetom, i ako se ikada ponovo vrate ovde, verovatno hoće kroz par godina, nemojte da propustite Cirque du Soleil, jer nećete zažaliti. To treba vidjeti uživo, šta je sve jedan čovek, doduše nije za krastom, ali ovaj čovek sposoban da uradi. I žena, naravno. Mislim na ljude. Tako da, 5 plus za jučerašnju predstavu što se mene tiče. Ti, 5 na 4, a?
0: 5 minus.
1: 5 minus?
0: Da.
1: Dobro. Tijana Dapčević i Toma idu, 5 plus je i muzika na Radio S, pa uživajte, tu smo do 10.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Bjela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Emeteta garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
4: Baštinski nameštaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
3: Emeteta zna kako da oduševi.
4: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeteta.
5: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
6: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
5: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
6: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
5: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banke.
6: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
7: Znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
9: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG QNET televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
13: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
14: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: Za tebe 8.50 je, dobro vam jutro.
1: Jutro.
0: Evo da vidimo šta je najnebitnije za ovaj 11. maj.
1: Kaže, Meksikanci imaju novu vrstu psa, faktički rasu, zove se Caramelo.
0: Caramelo.
1: Nisu oni izmislili toplu vodu, kod nas je to Jackie ili Žuća. Fora je u boji krzna.
0: A, fora je u boji krzna.
1: Teata Irović beži od čerpe i varijače kod đava od krsta. Kaže, može sve da radi, ali da kuva neće. Pa nisam ni ja dok me nisu strefila deca, porodica, godine. Dođi i taj trenutak kad te niko ne pita da li voliš da kuvaš. Eva Ras ima idola. Zamislite, zove se Dragan Kojić Keba. Kaže, sa njim bi mogla sve. Volim da ga slušam kako peva. Lepo izgleda i simpatičan je. Prva bi išla na neki njegov koncert. Dok smo živi, on i ja. Trebalo bi Keba da izjavi. Ja mislim da je Eva Ras njegov idola. Ovo obrnuto, ali dobro. Ali svakako predlažemo Evi Ras da zaprati Kebu na Instagramu, pa će tamo videti gde nastupa. I Keba, ako nas sluša, bio bi car baš da je stavi u kola i povede sa sobom.
0: I više nije Nikola, nego Dragane, Dragane, i dođi, javi se, posjedimo neko zezanje. Ja. E, Hurts i Wonderful Life, to nam je ostalo za kraj trećeg sata. Dobro vam jutro, vi ste na S-u.

0: uz Jela nameštaj.
1: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
2: Hej, Lili Super Makeup savršena put. A za naj Lili cene, traži se znak žup. Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Azil Franc vas poziva. Dođite, vidite, novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azil Franc otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azil Franc. Moda pripada svima.
4: Vreme je za shopping, koji se ne propušta. U XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama, počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilič programa XYZ Premium Moda, bliža nego ikad.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
6: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alco 28999. Električna kosilica Alco 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
8: Pa danas nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom u celoj Srbiji, čak i vremenske nepogode praćene gradom, ne izlazite iz kuće dok ne pozatvarate sve, to je savet jutra. Što se tiče temperatura, do 26 idu danas, u Novom Sadu 19, trenutno Zrenjanin, Kikinda 18, Kragujevac 17, Vranje 15, Beograd 19 stepeni. Tačno 9 sati, idu nove vesti, jutro svima.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Predsednik Srbije sastaće se danas sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers. Biće potpisan sporazum o učešću SAD-a na izložbi Expo 2027 u Beogradu. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da očekuje novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije u najkraćem roku, možda već danas, kako bi pregovori bili okončani do 22. maja. Poručila je da rafinerija mora da radi i da i bez MOL-a imamo plan B. Ministar Marko Đurić boravi u Briselu gde učestvuje na neformalnom doručku koji za ministre spoljnih poslova Evropske unije i partnere sa Zapadnog Balkana organizuje visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Tokom boravka u Briselu ministar Đurić imaće više bilateralnih susreta. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je da podnosi ostavku na mesto visokog predstavnika. Šmit je napomenuo da će nastaviti da obavlja funkciju do izbora naslednika. Prema zvaničnom saopštenju MUP-a, 1. jula novi pasoš naći će se u opticaju i počeće da se izdaje građanima. Važno je da znamo da od tog dana nećemo morati svi da menjamo aktuelne pasoše u nove, već ćemo ih dobiti onda kada nam prethodni istekne. Podsetimo, pasoš menja dizajn, pa će između ostalog korice umesto bordo biti burgundi crvene boje. Čuli ste vesti.
11: Ok, to već znamo, pričat ćemo kad dođe vreme, ponovo, 9.00 je, sledeće vesti u 10 kod Alex.
12: Život bolje zvuči,
13: sa tobom su Irena i Ivan.
11: Pam, pam, param, pam. Dobro jutro, Google Maps dodao opciju da kada biraš rutu, izabereš.
8: Stvarno nemoj.
11: Možeš da pinuješ kuću bivšeg ili bivšeg da te đavo nadnese da ne prolaziš tu da ponovo. u širokom luku da zobiđeš.
8: I uvek to da ti bude naznačeno u mapama, nema potrebe da očajavaš. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja žena, ljubio sam nju. Nego obilazi u širokom luku.
11: Dobro, i to se rimuje. U nastavku pričamo ko su ljudi koji trče od 6 ujutru, gde rade, čime se hrane, dok mi pijemo kafu kao slepi kučići. Oni su već u fulu. A može ovako da se počne poslednji sat šova Toše Proeski pa Jakov Jozinović. I onda priča malo o ovim stvarima. Dobro jutro. Na SOS.

samo moram da kažem da mi je sinoć stigao sa Stare planine snimak sa maskembala, gde sva deca, ali i dečaci i devojčice maskirani, između ostalih naravno moja Olga kao veštica, pevaju Ja volim, svi

0: u glas, brate.
1: Ne moraš
0: od reči do reči. Ja molim kad je to. Sve tako.
1: Kunem jako se. Bi bio preponosan.
0: Pa ako dođe nekad kod nas u goste, pokazat ću mu rado ovaj, taj snimak.
1: Sad pričamo, ušla naša koleginica Neda jutros u 6 kod nas sa rečima, jel može neko da mi objasni ove istetovirane bicepse i kaže lipicanere što trče u 6 ujutru.
0: Lipicaner.
1: Ko su ti ljudi, čime se bave i šta oni zapravo rade i jesu oni normalni i tu
0: kad
1: ozbiljno nešto neštima.
0: Da.
1: Ako si ti pretrčao jutros 10 km, kako možeš da radiš, čoveče? Ti si svoje obavio već i to je to.
0: Ti si, da, ti si taj dan radio faktički.
1: I onda krenula sprdnja, šta ste vi tajni agenti? Ili testirate neku novu drogu za energiju? Ja ne
0: možda
1: razumem.
0: Sportsku opremu, možda su, možda su testeri sportske opreme.
1: Pogledaju. Dok se mi borimo sa da, alarmom patike. I životom, oni u fullu trče po 10 km. I mi se sad pitamo stvarno ko su ti ljudi. To je možda neki vaš brat, kum, prijatelj, dajte, čime se bavi taj čovek i odakle mu snaga i vreme za sve to.
0: Mene
1: to nas
0: zanima,
1: živo zanima.
0: Da, mene zanima samo odakle mu... Da mu se ne spava. Eto, samo to. Odakle im da mu se ne spava, da im se ne spava u 6, bok te mazo.
1: Kako je to moguće?
0: Ili se razbuđuje trčeći, ili spava trčeći, ne znam.
1: Svaki normalan čovjek bi se pokrio jastukom po glavi kad čuje alarm da ga budi, a ne još izašao i krenuo da trči po 10 km. I sad mi vas pitamo, ali se vi tim ljudima divite iskreno, zavidite im, ili mislite da su to neki ludaci, čudaci?
0: Ili ste zapravo jedan od njih, ajde, može i to da padne. A po vašim odgovorima na Viberu već vidim da ih i vas ima.
1: Da li su oni srećniji od nas? Viber 065-44-494 i kako im to polazi za rukom? Dajte pa da vidimo šta kažete za dve pesme.

0: Stvar čuga, brate, vidi, naježio sam se, Irena. Pogledaj. Kako ova žena nema emociju, brate, mili. Šta je s tobom, brate, kako... Dobro, deca, idi malo istrči.
1: Kako ne.
0: Jaoj.
1: Evo, samo što nisam krenula. Ja se još nisam probudila, vidi koliko je sati, 9 i 17, a ovi što su trčali od 6, oni su u fullu sad, da, verovatno. Sad da. Idu na posao.
0: Evo ga, jedan što trči.
2: Ajde. Ali ja sam sinoć.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Lijepi, a pa sinoć je trčao. Miće.
0: Sinoć je trčao.
1: Pa trčao. Da. Pa
2: ali planiram sad na letu, rano ujutru.
0: Stvarno?
2: Će biti jako vruće. Mora da
0: si
2: trčao.
0: Šta si rekao Dušici našoj malo pre?
2: Pa pričali ste o tome da nekome nešto fali, ali tako?
0: Da.
2: Ja sam rekao da smatram da
1: nama fali.
2: Porastom ne. Frustracije moje raste i broj kilometara.
1: Aha.
2: Sad sam na 15 km, sad 30 minuta.
0: Što veća dobro, frustracija, to, to mi je okej,
1: ali pre, pre posla...
0: Ne, ne, samo sam ovog teda čujem.
1: Milan
0: Miće,
1: radi
0: hvala,
1: od
0: 8,
1: znači ti bi morao da strčiš od...
2: Od 6 do 7.
1: Od 6 do 7, da trčiš i onda odeš kući, spremiš se i...
0: I to ti je okej. Okay. Dobro, hvala Mićo. Hvala,
1: ne znam šta reći.
0: Nastavi da trčiš samo. Da vidim šta kažu slušalci.
1: Da bi ja trebala da trčim 100 km.
0: Evo moje imenja. Milan kao... Ne, izvinjam se. Čekaj bre, gde su mi? Evo ga, Slavko, poslednjih desetak dana planiram da budem deo njih i da ustanem ujutru da trčim, ali onaj alarm koji navijem za trčanje odložim bar dva puta i onda mi propadne plan i moram na posao. Petar, slučajno poznajem gospodina 56-7 godina, preduzetnik, trči od 7, najmanje 10 km, 9 puta se ženio, 11 rodece ima. Možda i to lek za, eto, neke druge stvari. Šta reći za te ljude, kaže Miodrag. Oni žive neke tuđe živote i navike. Sve je pomodarstvo i kič, opa, kritikica. Da li su naši Solunci džogirali svako jutro? Da li je Karađorđe radio to? Nije. Majka priroda sve radi, to je i za teretanu. Momci žele da budu napucani, dobro.
1: Marko kaže ozbiljna sekta.
0: Da. E, Kristina mi se sviđa. Kristina mi sviđa, mi se Kristina odgovor. Ne znam za te što trče, ali ja sam u 6 u teretani.
1: Evo, možda i Ivan dao pravi odgovor. Kaže, ja sam ti ljudi,
0: pa
1: ne ustajem.
0: A,
1: pravo, nego jasno. Legnem kasno. Ne legnem kasno,
0: da.
1: Da. Pa da.
0: Dobro, odlični ste. Odlični ste i trčanje jeste stvarno možda i najzdraviji sport, još ako niste alergični pa ovde kroz šumu, ovaj, kroz košutnjak, sigurno vam prija. Irena i ja, evo moram da priznam, vam programa smo pričali, mnogo bismo voleli da trčimo, ali jednostavno nemamo kad, kada trčimo, 4 ujutru, pa neće moći.
1: Evo vidiš, Marija, još ovaj odgovor pročitam, kaže, moj muž trči.
0: Da?
1: Kaže, moj muž trči, a ja troje dece, plus odgovoran posao.
0: Pa on ima, može... on ima sigurno
1: luku.
0: A on
1: luku, trči u, da ga stres ne probudi. Od 6 ujutra tako izađe da se istrči. Ima i toga.
0: Bravo.
1: Hvala na svim odgovorima, bili ste sjajni. 9 sati 20 minuta, Irena i Ivan Bude Srbiju.
3: Slušaš Jutarnji show radi uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Persu akcija. Od 11. do 13. maja. Jabuka Ajdaret 1 kg. 119,90. Sir Prezident. Sombolet 250 grama. 199. Pavlaka Moja Kravica 700 grama. 249. Puna korpa uštede. Vaš DTL Persu.
4: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite krivet toplotne pumpe i klima uređaja za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet@home.rs.
5: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomuz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter. Terapija za kuću i dvorište.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
13: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton.

0: Austrijska tehnologija.
1: Ostajemo na Milošu Velikom, dragi vozači. Očigledno da se mnogo radi po tunelima iz nekog razloga. U smeru ka Beogradu, tunel Brđani, u zoni radova zatvorena vozna, a saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Da znate, obratite pažnju i na ove promene, izmene. I samo laganica radio je želi prijatnu vožnju i srećan put. Muzika.

0: Bojan Marović je ovo bio u 9 sati 30 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa evo, samo iskaču notifikacije na upozorenja na pljuskove sa grmljavinom, što nas danas očekuje, i te neke oluje praćene gradom. Zatvarajte sve. To je ono što je bitno, a ne znam za automobile, ako krene taj grad, isto ako možete da štekujete negde, štekujte, ako ne, samo nemojte ovde ispod drveća, to je baš rizično.
0: To je rizično, da ne padaju grane. Po košutnjaku da ima starog drveća, to da vam ne pričam svoje iskustvo, da ne ponavljam.
1: Danas do 26.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Novak Đoković prema svetskim kladionicama treći kandidat za osvajanje Roland Garrosa. Najviše šansi daje se Sineru po Zverevu. Ja bih voljela da Noletu prorade motori kao nekad u srećna vremena.
0: Pa treba da mu proradi levi i desni lakat, kuk, pa desno koleno, rame, kuk, kolena, pa i ostale stvari.
1: Sva su čuda moguća.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je popularni pevač Ed Sheeran proslavio povratak svog kluba Ipswich Towna u Premier Ligu. Mislim, povratak, ne mogu da setim kad je Ipswich bio u ovaj Premier Ligi, odnosno Lizi, ali naravno slavilo se uz pivo i zagrljaje sa trenerom i igračima. Samo da napomenem, iz Championshipa kada uđeš u Premier Ligu, od Premier Ligi dobiješ, ja mislim, 100.000 funti. Mm. 100 miliona funti, pardon. 100 miliona funti, dobro, šta me gledaš tako razrogaračeno, to ti 120.000 evra, o, 120 miliona evra, šta mi svojim iljadama, brate. Blago ovaj Ed Sheeranu, još malo love na konto.
1: Treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da će Lepa Brena nastupati u Mostaru posle 17 godina. Koncert zakazan za 21. avgust.
0: Inače, skakat s mosta,
1: inače mnogi nismo verovali da je skočila s mosta, i nije skočila s mosta u Neretvu dok je bežala od otmičara, ali je taj skok izveo izvesni kaskader Jadranko Fink, koji je za ovaj čuveni skok umesto Brene tada zaradio 5 mesečnih plata stare Juge.
2: Broj 1 jutarnji šou.

0: Da bio David Temelkov, slušaj kad život diktira. Ovo sam malo kao Šilja rekao.
1: Da, dobro jutro.
0: Dobro vam jutro.
1: E, klinci u Britaniji crtaju sebi brkove flomasterima u nadi da će imati pristup telefonu.
0: Dobro, fora je.
1: Da će ih prepoznati kao, kao starije.
0: Kao starije, pa da.
1: Ali to su dečija posla, ali aj što deca to rade, a na primjer mene užasava ujutru kad hoću da otključam, a on neće.
0: I neće FaceTime, ovaj, ne FaceTime, face, kao zove, face control, ID, da. ID, face ID.
1: Šta, kosa mi je u haosu ili su mi oči ko u jazavca, pa ko u slepo kučeta, pa neće da me prepozna, ne razumem.
0: Ma sigurno zbog toga.
1: I onda onaj moment ukucaš šifru.
0: Mislim. A bez naočara ne možeš ukucaš ni šifru. Ti jednostavno ne nemaš pristup telefonu da. Ujutru.
1: Neverovatno. I nas ne prepoznaje vrlo često. Rođeni telefon. Ponižavate,
0: i on je ponižavate od rane zore.
1: Ali nije samo to. A i kad se previše sredim, ni onda neće.
0: A onda si prelepšana, ne može.
1: Da, veli, vidi ovo, ovo nije ta osoba.
0: Znači ti moraš, ti moraš da imaš dva, tri face ID-a.
1: Kao
0: normalna,
1: ovo je mnogo lepše nego ti.
0: Probuđena i namazana.
1: Skandal, stvarno.
0: Dobro, da, zanimljivo. Da li se to i vama događa? Kucite na Viber, što da ne. Tropico Band i Ana Stanić iz Kaju Vikla. Uz njih idemo lagano na kraj naše druženja. Jutarnji show
2: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: MC-ta garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
4: Baštinski nameštaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
3: MC-ta zna kako da oduševi.
4: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Super cene u Galen Farm apotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenolosion samo 764 dinara. U svim Galen Farm apotekama i online na apotekanet.rs.
7: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekuten kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
8: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
9: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
11: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
12: Ceo dan. Novi zvuk.

0: Ana Stanić featuring Sky Wikla. Više nisi moj.
1: Šta se dešava? Jel kraj?
0: Kraj. Opa. Lepotice, lepotica je otišla u svet svog mobilnog telefona u međuvremenu i jednostavno ne može da se, ne može da se iskobelja, ali dobro, evo ja te iskobeljavam, lepotice moja.
1: Ode ponedeljak za nas.
0: Au, da pucem u drvo, dobro je prošlo.
1: Nadam se da ste se dokopali vašeg posla, da ga što pre završite i nadamo se da niste ostavili prozore otvorene, terase i ostalo ste pokupili i veš, jer najavljuju danas baš šou od vremena. Kiša, pljuskovi, grmljavina, čak i grad.
0: Evo veliki pozdrav svima koji nas slušaju, pogotovo jednoj Mariji koja je godinama bila zaljubljena u mene. Evo sad mi je kucnula da nas sluša.
1: Kako se radi? Šta priča ovaj čovjek? Stvarno?
0: Ma jao, ćuti.
1: Jao, Marija, molim da te, dođi da obrazložiš svoju odluku. Evo, imaš poziv od mene.
0: Koju
1: dođi
0: odluku,
1: na kapućino, na kafu, da mi kažeš ovaj.
0: Idemo mi sredinom, jel ako odeš levo ili desno, neće dobro se završiti do vikenda, tako da...
1: Evo. Dođi, Marija, dođi.
0: Dino Merlin cepa sredinom, u 9 sati 52 minuta mi kažemo ćao, doviđorno.
1: Doviđenja.
0: Hasta la vi, hasta luego,
1: sutra.
0: Do sutra. Fire consciousness.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
2: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspijem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
2: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
3: Vidi ti ovo, bašta ti je divna. Puna je cveća, zdravog voća i domaćeg povrća.
4: Otkriću ti tajnu. Moja bašta dobija najbolje. Dobija Plantelu. Neka i tvoja bašta bude tvoj raj. Uz Plantela proizvode. Plantela. Stručnjaci po prirodi.
5: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
6: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
3: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rogera Watersa i Pink Floyda.

0: Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: U našoj zemlji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa sunčanim intervalima. Očekuje se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom koji će biti češći nešto popodne i predveče. Takođe biće moguć grad. 28 stepeni maksimalna dnevna, trenutno u Požegi 18, Niš je na 22, Beograd i Novi Sad 21. Tačno 10, idu vesti, tu je Teodor.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije sastaće se danas sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers. Biće potpisan sporazum o učešću Sjedinjenih Američkih Država na izložbi Expo 2027 u Beogradu. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je da očekuje da ta politička opcija na parlamentarnim izborima 7. juna, koji će biti održani na prostoru Kosova i Metohije, bude snažnija u odnosu na izbore iz decembra prethodne godine. Dodao je da naredni izbori predstavljaju borbu za opstanak i ostanak srpskog naroda i srpskih institucija na prostoru Kosova i Metohije. Miljana Kecmanović, majka dečaka KK, koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Rimnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole, stigla je u zgradu Višeg suda u Beogradu, gde se danas nastavlja suđenje njoj i njenom suprugu. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije. Naveli su da će on nastaviti da obavlja dužnost visokog predstavnika tokom celog procesa izbora novog šefa ove institucije. Prema zvaničnom saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, 1. jula novi pasoš će se naći u opticaju i počeće da se izdaje građanima. Važno je da neće morati da se menjaju aktuelni pasoši u nove, već će biti dobijeni kada prethodni istekne. Podsetimo, pasoš menja dizajn, pa će korice umesto bordo biti burgundi crvene boje. Čuli ste vesti.
2: Hvala ti, Teodora. Sledeće vesti bit će u 11. Čujemo se. Život
4: bolje zvuči. Počinje dan sa Alex.
2: Radio S. Wow. Dobar dan, dragi ljudi. Ponedeljak je danas, 10 sati ujutru i sve što imam da poručim staje u onaj jedan tweet što kaže šteta što nemam noge kao lepa Brena pa da sebe sad šutnem u glavu umesto kafe. Ali bukvalno, znači, ne mogu da izvedem taj legendarni potez što mi je jako žao. Kafa je zvanično otkazala. Ja ne znam, meni nešto danas ni kofein ne pomaže dalje do ovog vremena ili šta je, ali nismo tu da kukamo, o ne. Sigurno će nešto lepo da se desi. Evo, ko što je meni sad koleginica ušetala s prelepim božurima koje je donela za Kansku i mirišu na kilometar i to mi je instant malo ulepšalo dan. Sigurna sam da će se desiti nešto slično i kod vas. Do tada budite na S-u, naravno ide najbolja muzika. Alex, do dva sa vama i ovog ponedeljka.

0: Nemanja Radošević na S-u, slušali smo samo tvoj 10 i 13. Posao u pitanju. E, sad je vreme da se malo razmrdamo, da se razbudimo, da ne dozvolimo ovom vremenu da utiče na naše, pa ne samo raspoloženje, nego na tu budnost. Ponedeljak je i treba izgurati celu radnu nedelju, tako da hajde da dođemo sebi. Pogađamo zajedno čime se bavi Marija iz Beograda. Marija je sa nama na vezi i ja ću sad da je postavim neka pitanja, kao što su koliko radi, gde radi, tako neke stvarčice, šta je ljudi pitaju na osnovu toga, i onda ćemo mi da pogađamo šta je ona po zanimanju. Ajde, Marija je, ja mislim, spremna, nadam se da ste i vi. Marija, kaži mi, jesi spremna za prvo pitanje?
1: Jesam, naravno.
0: E, zanima me za početak koja je tvoja

0: radno vrijeme?
1: Pa radim po smenama.
0: Uh-huh, dobro, znači ono prva druga.
1: Tako je, tako da, je, prva okay. druga smena, da.
0: Ok, dobro, a da li radiš od kuće ili moraš da ideš?
1: Idem na posao.
0: Ideš fizički,
1: idem
0: ok.
1: Idem na posao, tako je, imam prostor u kom radim.
0: Aha, dobro, a da li možda nosiš neku uniformu?
1: Da, obavezno, moram obavezno da nosim uniformu.
0: Dobro, i kaži mi da li je tvoj posao možda opasan ili kreativan, šta bi rekla ta dva?
1: Pa nije opasan, zna da bude jako naporan.
0: Dobro.
1: Ali izuzetno kreativan, izuzetno.
0: Aha, dobro, lepo. I za kraj zanima me šta je ono što te ljudi prvo pitaju kada čuju čime se baviš?
1: Pa prvo me pitaju kako mogu i da li ja to stvarno toliko volim, a kada im kažem posle, onda budu više u fazonu da imam najslađi posao na svetu.
0: Ja, lepo. Baš lepo. Marija, hvala ti puno. Sad ćemo da pogađamo čime se ti baviš. Evo, čuli ste Marijine odgovore i ajde sada čujem vaše neke predloge. 065 44 494. Otvaram Viber za pogađanje čime se bavi Marija.

pogađamo čime se bavi Marija iz Beograda. Krenuli smo sa radnom nedeljom i idemo da se malo zabavimo kako dolikuje početku nedelje. Marija je rekla da je njeno radno vreme onako smensko, da ide na posao, da nosi uniformu, da posao nije opasan, ali je jako naporan i jako kreativan. I ljudi prvo što je pitaju kad čuju čime se bavi je kako može i da li to stvarno toliko voli, ali kad onda ona kaže da, onda oni kažu da ima najslađi posao na svetu. 065-44-494, pišite šta mislite čime se Marija bavi. Evo ovako imamo za početak, uf, koliko odgovora, čak i to, dakle, odakle da krenem. Marija je vaspitačica, kaže i to. Marija kaže da je isto vaspitačica. Ovo je verovatno sve zbog ovoga kako može, ali onda kao najslađi posao, sigurna sam. Vaspitač, evo, kaže i Danilo. Nikola kaže, pozdrav Aleks, mislim da je Marija iz Beograda vaspitačica. Nikola Sremska Mitrovica. Dobro, imamo onda, nemojte da nazovete na Viber, molim vas, pišite nam. Evo, Jelena kaže da je medicinska sestra, babica. Jelo, nemoj nazvati, piši, piši. Ivana kaže pedijatrijska sestra. Goran kaže Marija pravi torte i kolače. Evo, ovo je zanimljivo i

0: To može se uklopi u ovo da nosim uniformu, da je posao smenski, da je jako kreativan. Ajde da vidimo, evo Jasmir kaže posle stičarnica 065-44-494, nastavite da pišete šta mislite, čime se bavi Marija iz Beograda, pa ćemo još odgovore da čitamo za par minuta, ali pišite na Viber, nemojte me zvati.
1: Slušaš Dan sa Aleks.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah. Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
1: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
2: I kvalitet i kvantitet, naš su prioritet.
3: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno, veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine, više na globaltepisi.rs.
4: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenolosion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
8: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris. 17.990. Kuhinja Bela 120. 12.990. Ležaj Cube. 24.990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Neko uđe kilavi Radovan.
10: O, Radovane, otkud ti?
11: Pa, znate, doktore...
10: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
11: Pa da, ali znate...
10: Šta je? Imunitet?
11: Ne.
10: Grlo možda?
11: Super je.
10: Dobro, dobro, ne mora, ne mora. Kako spavaš?
11: Kao top.
10: A što si onda došao?
11: Da se hvalim, nisam više kilav.
8: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
12: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: U Nišu imamo nešto gužve u bulevaru Medijana na uglu sa Knjađevačkom. A što se tiče Beograda, boga mi, nema većih zadržavanja, nešto malo gužve oko Slavije i u Kneza Miloša, ali zaista ništa spektakularno. Odlično za ponedeljak. Srećan put, želi Radio S.

0: čola, baš uvek dobra opcija, pogotovo ponedeljkom. Slušali smo, zar se nismo shvatili? Posao u pitanju. E, sad ćemo da vidimo kome je definitivno najjači fokus ovog ponedeljka. Pogađali smo zajedno čime se bavi Marija iz Beograda. Ako ste sada upali u emisiju, ono što je ona rekla jeste da je njeno radno vreme po smenama, znači ima ono prva i druga, da ide na posao, nosi uniformu, da posao može da i bude opasan, ali da je jako kreativan i može biti jako naporan, i ljudi kad čuju čime se bavi, prvo što je pitaju kako može i da li stvarno to toliko voli, a onda kad ona kaže da, e onda oni kažu da ima najslađi posao na svetu. Verujem da je baš ovo najslađi posao na svetu vas navelo da definitivno najviše odgovora bude vaspitačica. Evo, Vesna je to napisala ponovo, Marija takođe, Sneža isto kaže vaspitačica, ali imamo jedan zanimljiv odgovor, kaže Miroslav tatu majstor. Tatu majstor se uklapa verovatno, pa, verovatno u kreativu, otko znam. Peđa, animator kloven. Alex kaže Marija radi kao medicinska sestra. Vesna kaže veterinar. Da. Ili frizer za kuce. Eto, manje više to su odgovori, ali najviše za vaspitačicu. Sada ćemo da vidimo, odnosno čujemo čime se zapravo bavi Marija iz Beograda i da vidimo ko je bio u pravu.
1: Ja sam Marija iz Beograda i ja sam poslastičar.
0: Poslastičar, mislim da je bilo svega možda 2-3 odgovora, da pravi torte i kolače. Ne znam ko to, evo, Asmir je rekao poslastičar i još neko je napisao, većina rekla vaspitačica, tako da moramo reći da fokus nije baš najjači ovog jutra. Ali dobro, da, bilo je tu stvari koje su mogle da zbune, ruku na srce, ajde, ne možemo reći da nije tako. U svakom slučaju, ako vam je ovo bilo zabavno, pošaljite mi sada porukicu na Viber kako bismo sledećeg ponedeljka pogađali čime se vi bavite. 065-44-494, budete sad jako brzi, prvi pošaljete poruku i onda sledećeg ponedeljka ovde časkate sa mnom, a mi svi zajedno ovako ko za Mariju pogađamo vaše zanimanje.

0: Bila je ovo Ivona u 17 minuta do 11, a u narednih nekoliko minuta stiže ovo.
1: Lako je voleti kao sam normalan svet, lako je živeti život na pamet, znaš ti dobro.
0: Libero, Željko Joksimović za tačno 4 minuta na S-u, a onda će ići ovo. Edita je sama i stiže odmah posle Željka Joksimović. Budite tu, dobar dan.
2: Slušaš Dan sa Alex. Emeceta garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
3: Baštinski nameštaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
2: Emeceta zna kako da oduševi.
3: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
4: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite

0: proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Ali samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
7: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop!
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

6 minuta do 11, slušate Radio S, dobar dan. 50.000 dolara da samo sediš i da gledaš fudbal.

Zvanično postoji plata za tipičnog muža u Srbiji. Konkurs je otvoren, traže osobu koja će gledati sva 104 meča svetskog prvenstva, a za to dobiješ 50.000 dolara na račun. E sad, kvaka je u tome što te ceo svet gleda, znači tvoje reakcije idu direktno na Times Square, a prijave za ovaj posao i snova traju do 17. maja, znači bukvalno možete zamisliti scenu, sedite u dnevnoj sobi, okruženi ono praznim limenkama i kesama čips, psuješ sudiju što je dosudio offside u 92. minutu, skačeš, dereš se i tvoja faca u sred Njujorka. Iskreno, za ove pare vredi. Ja da gledam fudbal, ja bi se prijavila.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljen je samo internet.
3: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Hej Lili, super make-up savršte na put. A za naj Lili cene, taži se, znate ću.
5: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Azil Franc vas poziva. Dođite, vidite, novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azil Franc otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azil Franc. Moda pripada svima.
7: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
8: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
9: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 W, 6990. Aku bušilica sa dve baterije 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.
10: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
11: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
12: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rogera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
13: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
14: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
15: Danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa sunčanim intervalima. Očekuje nas kiša, pljuskovi sa grmljavinom, možda čak i grad. Maksimalna do 28, što znači da je uz to sve i vrlo sparno. Na Paliću trenutno 20, u Negotinu je isto toliko, Vranje na 21, Beograd 22 stepena u ovom trenutku. Teodora spremna s najnovijim vestima. Dobar dan.
16: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
17: Predsednik Srbije sastaće se danas sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers. Biće potpisan sporazum o učešću Sjedinjenih Američkih Država na izložbi Expo 2027 u Beogradu. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da Evropska unija nije donela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju iz plana rasta za Zapadni Balkan. Dodala je da se konstantno proverava da li zemlje kandidati ispunjavaju kriterijume. Navela je da od usvajanja usvajanja pravosudnih amandmana od pre nekoliko meseci nije bilo uplata, ali da nije doneta formalna odluka o tome da se ne isplaćuje. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić u okviru posete Briselu učestvuje danas na neformalnom doručku koji za ministre spoljnih poslova Evropske unije i partnere sa Zapadnog Balkana organizuje visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas. Miljana Kecmanović, majka dečaka KK, koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole, stigla je u zgradu Višeg suda u Beogradu gde se danas nastavlja suđenje njoj i njenom suprugu. Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale ABA lige pobedom nad Bosnom na gostovanju rezultatom 87-73. Partizan će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela između Crvene zvezde i CD Vita Olimpije. Čuli ste vesti.
15: Hvala Teodora, čujemo se opet u 12.
0: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S.
15: 11 sati, 3 minuta, ponedeljak, radi pun gas, vreme, onako, imam osjećaj, ja bar lično, da se sve lepi iza mene i da vazduh može da se seče nožima koji kod vas tako, to je to, pravo ono, pred kišu, ali nas to ne zanima, mi ovde donosimo samo dobru atmosferu. Do kraja sata, odnosno za početak ovog, Amna, Željko Vasić i Taša Krunić, uživajte, ova stvar se zove Tako mlada, dobar dan.

Nataša Krunić na S-u u 11 sati 13 minuta. Dobar dan, želim. Ja ovdje stojim, ja jutros u redu u prodavnici i ne mogu da se kontrolišem, buljim u tuđu korpu, odnosno u one stvari dok se traka onako pomera. Inače, ja to volim da radim, volim da ljudima bukvalno pišem biografije na osnovu onoga šta kupuju. I onda tako, na primjer, zaključujem ko je šta i zašto kupio, šta će sprema za ručak. Iskreno, neka čak i kradem ideje za kuvanje. I moram da kažem da jutro sam prvi put osvestila da je zapravo najgore što taj iza tebe radi to isto tebi sigurno. Ja mi tako nekad glupo pa gurnem neki čips ono ispod brokolija ili tako nešto jer kao ostavit ću pogrešan utisak. Zanima me da li vi to radite i možete mi pošljete malo na Viber da li ste frikovi koji jako i bulje u tuđe korpe i šta možete zaključiti iz njih. Eto, samo jednu stvar, na primjer, koju ste nekad zaključili o nekome samo na osnovu toga šta kupuju u prodavnici. 0654 4494, molim vas, kažite mi da nisam jedina i da i vi buljite na kasi i gledate šta drugi ljudi kupuju.

0: Anđelina i jedna stara dobra stvar. Čekam te ja na S-u u 22 minuta posle 11. Zanima me, da li ste frikovi kao ja koji bulje u tuđe korpe u prodavnicama dok čekaju u red? Ja obožavam to da radim i na osnovu toga zaključujem šta će ljudi da kuvaju i da spremaju. I to mi je jako zanimljivo. Ima li nešto što vi zaključujete o ljudima i da li generalno to radite? 065 44 494. Ivana kaže, buljim samo da vidim je li ima dosta za kucanje i koliko će mu vremena trebati. I ovo da radim isto. Znači, jako mi je važno da procenim otprilike koliko će trajati da kucanje osobi ispred mene, tako da i ja ovo radim. Milica kaže, ne da buljem u tuđu korpu, nego ako recimo vidim krompir, mleveno meso i luk, ja sam rešila taj neko sprema musaku i onda vidim pelat pa me silno kopka šta će mu pelat za musaku. Dobro, Marina kaže, baš mi se jutros desilo, žena ispred mene, na traci stoje avokado, losos, bademovo mleko, čije semenke, ja pomislim, ova baš dobro živi, trenira, zdravo se hrani i onda dodaje dve milke i smoki i kažem sebi, ipak je normalna osoba. Da, ovo je baš gotivno, iskreno. Kad kao samo neko doda nešto što vi smatrate i ole normalno, jeste poznao, oha, dobro, sve okej. Da li vi ovo radite kada čekate u redu? Da li zaključujete nešto ljudima na osnovu njihove korpe i onoga šta kupuju? Pišite na Viber 065 44 494.
1: Slušaš Dan sa Alex. MCT garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
2: Baštinski nameštaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
1: MCT zna kako da oduševi.
2: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MCT-i.
3: Dobrodošli na pravu krat terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećeno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomus nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
4: Vi znate da Herman

0: Sim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom svučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
1: Herman. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs.
2: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
6: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
7: Šta su to kupatilske emocije?
8: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
9: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
7: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
12: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Do 27. maja izvodit će se radovi na naplatnoj stanici Vrnjačka banja u oba smera. Tokom izvođenja ovih radova doći će do zatvaranja prvih unutrašnjih kanala na naplatnoj stanici, a moći će da se vozi onim koji budu bili slobodni. Sve će biti obeleženo. Naravno, što se tiče gužve u Beogradu, nešto malo ka Slaviji i od Slavije u Bulevaru Oslobođenja, malo gužve u Bulevaru Kralja Aleksandra oko crkve Svetog Marka i to je to. Srećan put, želi radim.

Enrique Iglesias Tonight u 11.31. Život bolje zvuči. Sa tobom je Alex. Radio S. Zanima me da li gledate u tuđe korpe na kasama i da li nešto zaključujete o tim ljudima na osnovu toga šta kupuju. Da li to gotivite da radite ili ne i šta je ono što najčešće zaključite. 065-44-494. Stvarno se nadam da ste frikovi ko ja, jer ja to obožavam da radim. Evo Marko kaže, ja iskreno isto skeniram šta ko kupuje i nekad mi se dešava da uhvatim sebe da klimnem glavom nečijoj korpi i da sam kao u fazonu, to je baš dobar izbor. Top. Mihajlo iz Valjeva kaže, nikad ne gledam zato što uvek dok čekam u redu buljim u telefon, ne zna se šta je gore. Pa, da. Ana kaže, najzanimljivije mi je da gledam korpi kolica ljudi sa malom decom i da zaključujem na šta sve roditelji nisu mogli da kažu ne, nego su morali da kupe. Jao, da. Tačno, ono kad vidiš gomilu nekih bespotrebnih gluposti, znaš da je bilo smaranja, oću ovo. Ja ne znam, ja to baš volim da radim i nastavit ću to da radim najviše zbog toga što stvarno dobijem inspiraciju šta mogu da kuvam i da spremam i dobijem neke gotivne ideje. Tako da probajte ako to niste probali, nije loše.

0: ostanite baš tu gde jeste. Za 20 minuta bit će 12 sati. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
2: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 1351 150.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Šumska banja.
4: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
5: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekutan kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi Autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, Autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara. Kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama i na gigatron.rs.
11: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Đepeto.rs.

0: dan sa Alex Nesu, 11 minuta je do 12, ja vam želim dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Čovjek se kladio da će u Parizu da bude više od 18 stepeni u prošlu nedelju, iako je najavljeno hladnije vreme, bilo 19-20, dobio 18.000 evra. Prvi put sam čuo u životu da se neko kladi na vremensku prognozu, a raznih opklada je bilo, evo sad smo baš nešto googlali.
3: Kockar Brian Zembik se kladio sa prijateljem u 100.000 dolara da ne sme da ugradi silikonske implante u grudi i zadrži godinu dana i ne samo da je dobio opkladu, već mu se izgled toliko dopao da ih je zadržao skoro 20 godina.
2: Silikon. Kladio se da će vanzemaljci da slete na zemlju pre 2020. godine, što znači da mu je pao tiket. Inače, kod nas ima neki kladionice, imaju ponudi da li će vanzemaljci sleteti u Srbiju, da li će se dokazati njihovo postojanje do kraja godine i ako se ne pojave, a nisu, onda ovi samo menjaju godinu.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: Slušaš Danca Alex. Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac. Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Preuzmi Persu Extra aplikaciju i uživaj u posebnim cenama, poklonu dobrodošlice i dodatnim pogodnostima pri svakoj kupovini. Persu Extra, više za tvoj novac.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop!
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: je Flufsan.
1: Flufsan. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alko 28999. Električna kosilica Alko 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa sunčanim intervalima. Očekuje nas kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina, a uveče moguć i grad.

0: Maksimalna dnevna danas biće oko 28, trenutno na Paliću 21, u Loznici 23, Kopaonik 11, Leskovac 25, Beograd 23 stepena. Tačno 12, vreme za najnovije vesti sa Teodorom.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Pregovori sa mađarskom kompanijom MOL oko naftne industrije Srbije su složeni, ali je cilj postizanje kompromisa, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Naglasila je da zahtevi Srbije ostaju nepromenjeni iako vreme curi. Ključna poruka Srbije na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova Evropske unije i Zapadnog Balkana u oči sastanka Saveta za spoljne poslove je da bi Evropa trebalo da ubrza proces integracija kao i da što brže otvori šengenski prostor za region Balkana. Rekao je ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da Evropska unija nije donela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju iz plana rasta za Zapadni Balkan. Dodala je da se konstantno proverava da li zemlje kandidati ispunjavaju kriterijume. Komesarka za Expo 2027, ministarka Jagoda Lazarević, podsekretarka za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država Sara Rogers i direktor kompanije Expo 2027 Danilo Jerinić potpisali su danas ugovor o učešću SAD-a na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana iduće godine. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće. Čuli ste vesti.
0: Hvala ti Teodora, sledeće vesti u 1.
3: Slušaš Dan sa Alex. Radio S.
0: Dobar dan još jednom, radni narode, neradni vama ništa manje. 12 sati, 2 minuta, prelazimo u drugi deo dana, polako ali sigurno. U nastavku ćemo malo o tome šta su Google mape uvele kao najnoviju opciju, iskreno jako gotivno. Šta se vozi u Crnoj Gori i da li vam je poznato neformalno pravilo za procenu minimalno prihvatljive razlike u godinama u vezi. Sve ovo za tri pesme, ostanite baš tu gde jeste.

Slušaš Radio S, Krune, Emina Jahović u 12.13. Radio S. Update. Zamislite ovo da ukucate destinaciju na Google mapama i oni te pitaju da li želiš najbržu rutu ili onu bez emotivne štete. Google Maps uvodi opciju koja će korisnicima da omogući da izbegnu prolazak pored kuće bivšeg ili bivše. Tako da nema više onog momenta, ma nije mi ništa, onda usporiš ipak malo kola ispred njegove ili njene zgrade. Možete sami da označite kritične tačke, tako da aplikacija onda traži emotivno bezbednu rutu. I ono što je zanimljivo jeste da prve reakcije ljudi su da bi ovo mogla da bude najkorišćenija opcija ikada, jer realno navigacija treba da te vodi kroz grad, a ne kroz traume, i to jeste stvarno dobar potez. Kažu ljudi, nije važno šta voziš, ali Crna Gora izgleda nije čula tu izreku. Tamo je trenutno registrovano 618 Porschea, 31 Maserati, 22 Bentleya, 7 Ferrarija i 3 Lamborghinija. Tako da ako je suditi po vozilima, u Crnoj Gori se baš dobro živi. Meni je fascinantno što eto tamo možda izađeš, znači, po hleb i da postoji baš ozbiljna šansa da te na pešačkom propusti čovek u Ferrariju. Da li znate koje je to poznato neformalno pravilo za procenu minimalno prihvatljive razlike u godinama u vezi? Formula glasi, znači, tvoje godine podeliš sa 2 i dodaš 7. I to bi trebalo da predstavlja najmlađu osobu sa kojom bi bilo društveno prihvatljivo budeš u vezi. Znači, ja pošto imam 30 godina, podeljeno 2, to je 15 plus 7, 22. Znači, ja smijem da budem, mislim, društveno prihvatljivo budem sa nekim likom koji ima 22 godine. Inače, ovo sve ćemo pričati zbog DiCapria i njegovih veza, ali malo više o to.

0: Radio S, Bojan Marović za svaki slučaj, 12.22. Da li znate koje je neformalno pravilo za procenu minimalno prihvatljive razlike u godinama u vezi? Postoji formula koja je vrlo lagana, znači svoje godine podelite sa 2 i dodate 7 i to treba da predstavlja najmlađu osobu sa kojom bi bilo društveno prihvatljivo da budeš u vezi. E sad, pošto DiCaprio u novembru puni 50 godina, znači on bi morao da podeli, zato 25 plus 7, 32 godine je najprihvatljivije da bude njegova devojka, odnosno da ima 32 godine, a znamo da je DiCaprio poznat po tome da on preko 25 ono ne ide. Tako da DiCaprio, nažalost, ne uklopaš se u ovu formulu, ali mislim da njega to ne zanima. I ne znam šta vi kažete na sve ovo, da li su godine bitne ili su stvarno samo broj i ništa više i sve formule ovo su čiste gluposti, jer ako dvoje se kapiraju, kod je bitno koliko godina imaju.
1: Slušaš Dan sa Alex. MC garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
2: Baštinski nameštaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
1: MC zna kako da oduševi.
2: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
6: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekutan kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi Autosedišta do 30% popusta i Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, Autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
7: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Neko uđe Kilevi Radovan.
11: O, Radovane, otkud ti?
12: Pa, znate, doktore...
11: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 Nutrition Supplement?
12: Pa da, ali znate...
11: Šta je? Imunitet?
12: Ne.
11: Grlo možda?
12: Super je.
11: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
12: Kako spavaš?
11: Kao top. A što si onda došao?
12: Da se hvalim, nisam više kilav.
13: Uz 7 Nutrition Supplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
14: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
15: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
16: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
17: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Nešto malo gužve trenutno u Kraljevu, u Žičkoj ulici. U Beogradu imamo ulazak u Kneza Miloša iz bulevara Vojvode Putnika je zakrčenje. Takođe gužve ima u bulevaru Kralja Aleksandra kod crkve Svetog Marka, bulevar Oslobođenja ka Autokomandi i ka Slaviji, takođe u problemu u ovom trenutku. Polako, sigurno i bez žurbe. Srećan put želi Radio S.

Dado Glišić, kopija, tačno je pola jedan. Stiže nam Super El Niño. Da li ste čuli za to? To je onaj fenomen koji zagreva okeane, ali će kod nas u Evropi da sprži termometre. Iako nekako ovo vreme nikako da se stabilizuje i nikako da prokinemo te neke lepe, tople temperature, opet će što padne, bit će 15-16 stepeni. Leto će biti, kažu, najtoplije u poslednjih nekoliko decenija. Tako da, kogod planira letovanje sad, već da znate da zapravo ćete rezervisati kartu za preživljavanje u Rerni, ali opet i to je bolje da bude vrelo na moru nego da vam bude vrelo na asfaltu, tako da svakako rezervišite letovanje ako ste to planirali i nadam se su možda meteorolozi malkice ipak omanuli što se tiče ovog El Niño. Ne bih volela baš sad da pregorevamo celo leto, ali bih volela da konačno bude ono prosečna temperatura 22-3 stepena, da ne padamo više na ove 15-16, tako da ajte, nadam se da će biti toga uskoro.

0: Jedna divna pesma za nama, kriva sam, Antonija Gigovska na S-u, a stiže nam je Dita.
1: Nikad me više ne traži i sebe slaži, da sam bila samo broj.
0: Jedna emotivna je Dita, ali pre toga Petar Graša.
1: Ako te pitaju, moja ljubav.
0: Pesma, ja mislim, koja najviše na svijetu asocira na prvi ples na svadbama. I može neko reći da smara, ali ne, ova pesma je neprevaziđena. Slušat ćemo je vrlo brzo na S-u, ostanite tu.
2: Slušaš Dan sa Alex.
3: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
5: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
6: Yes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tondo krovni sistem.
5: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
6: Ma da, slušaj, samo se prijeviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
5: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
6: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
7: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da

0: dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama, Alpod. Podovi da padneš na pod.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
0: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG QNET televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
3: Tvoj mesec je ušao u Vulkanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanove, ti iskoristi top horoskop!
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

11 minuta do 1 sat, slušate S, Dans Alex, još nekih sat vremena ovde. Srpski predstavnici pesmi Eurovizije, grupa Lavina, održat će generalnu probu pred polufinalni nastup. Oni su spremni i veruje se da će ostaviti snažan utisak. Sutra počinje jubilarno 70. izdanje pesme za Euroviziju. Srbiju predstavlja Lavina, nastupamo pod rednim brojem 15 u prvoj polufinalnoj večeri, odnosno poslednji, što ja mislim da može da bude super. E sad, što se tiče nekih predviđanja, nagađanja kladionica, ubedljivo prvo mesto i najveće šanse idu Finskoj, a u prvih pet favorita nalaze se Danska, Francuska, Grčka, Australija i Izrael, ali to apsolutno ništa ne mora da znači, nikad nije značilo, tako da mi s verom u Lavinu

Eurosong. Inače, momci su mnogo slatki, snimili su neke razne videe za TikTok. Meni je prezanimljivo što oni svi pored muzike imaju svoje živote, kao jedan je profesor, jedan je arhitekta, jedan je električar. Kao, svi rade nešto, a ovo je ono samo malo kao hobi, idu malo da skoknu do Eurosonga, pa ono, vraćaju se gajbi na posu, ne znam šta su kao uzeli, vjerojatno odmor ili neplaćeno za Eurosong. Srećno, momci.

0: slušaš Dan sa Alex.
1: Hey Lili, super make-up savršena put. A za naj Lili cene, traži se znak žut. Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Generalni sponsor, kompanija Dunav Osiguranje.
0: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Azil Franc vas poziva. Dođite, vidite, novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azil Franc otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azil Franc. Moda pripada svima.
0: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
4: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
5: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
6: Disakcija. Persil deterđent 6 kg 1599. Feri deterđent 2 puta 900 ml 499.

0: donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuju kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Češći popodne i uveče uz moguću pojavu i grada. Maksimalna danas oko 28. Što se tiče trenutnih, u Somboru je 23, Veliko Gradište 24, Niš 26, u Beogradu trenutno 25 stepeni. Vreme za vesti u 1, Teodora sa nama.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Pregovori sa mađarskom kompanijom MOL oko naftne industrije Srbije su složeni, ali je cilj postizanje kompromisa, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Naglasila je da zahtevi Srbije ostaju nepromenjeni iako vreme curi. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da bi sa momentom primanja celog regiona Zapadnog Balkana u šengenski prostor bilo otključeno 50 milijardi evra nove ekonomske vrednosti. Želimo da Evropska unija što pre uključi naš region u šengenski prostor, ističe Đurić. Skupštinski odbor za pravosuđe podržao je predloge izmena zakona koji se odnose na izborne propise i odredio predsednika odbora Uglješu Mrdića da na sednici Skupštine Srbije bude izvestilac o tim zakonima. Komesarka za Expo 2027, ministarka Jagoda Lazarević, podsekretarka za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država Sara Rogers i direktor kompanije Expo 2027 Danilo Jerinić potpisali su danas ugovor o učešću SAD-a na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana iduće godine. Ostavka visokog predstavnika Kristijana Šmita jedna je od pobeda Republike Srpske u kojoj ne može da se uživa, jer se njegovim odlaskom ništa suštinski neće razrešiti osim ukoliko neko ne počisti. Sve loše što je uradio, rekao je predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Čuli ste vesti.
1: Hvala ti Teodora, sledeće vesti u 2 kad stigne Sandra.
3: Slušaš Dan sa Alex.
1: Dobar dan još jednom, 13 sati 3 minuta, vreme je da birate pesmu ovde na S-u, ja sam spremna, nadam se da ste i vi. 7 pesama imate u opticaju, vi birate jednu koja vam se najviše sviđa, koju će Srbija da sluša u nastavku. E sad, šta treba da uradite? Treba da budete prvi koji će poslati sada poruku na Viber 065 44 494. Prijava za Stop and Play objavljujem da počinje sad. Ajde vidimo ko će ovde sa mnom malo da časka i da odlučuje o tome koju sledeću pesmu slušamo na S-u. Šaljite prijeve.

0: Super. Kaži mi, spremna si da izabereš ovde pesmu kod nas?
1: Da, jedva čekam, iskreno.
0: Ajde, imamo sedam, imaš sedam stvari u opticaju, šta ti se ne sviđa, vičeš dalje, šta ti se dopadne, kažeš stop i ja to odmah puštam u program za tebe, jel može?
1: Može.
0: Idemo, krećemo. Emo i Saša, može, ne može?
1: Dalje, dalje.
0: Nećemo Sašu, dobro.
1: Nećemo.
0: Viktorija Kanada.
1: Dobra, ali ajmo dalje.
0: Ajmo. Ovo je K2. Daba,
1: da, može, može.
0: Može.
1: Da, vraća me u mladost, može.
0: Eto, strava, ide za tebe daba, dam, dam. Hvala ti, Irina, puno.
1: Super.
0: Pozdravljam te i želim ti divan ostatak ovog dana.
1: Hvala, veliki pozdrav i tebi.
0: Hvala, lepo, čujemo se, čao.
1: Čujemo se, čao, čao.
0: Samo za Irinu i sve vas koji volite K2, daba, dam.

0: optuživali da je ovo plagijat na onu pesmu Bruna Marsa koju je bivši muž posvetio na venčanju, ali mislim da je nebitno totalno. Ova pesma je fenomenalna i njen nastup prošle godine na Gremiju je stvarno pokida. Flowers u nastavku, budite na S.
1: Slušaš Dan sa Alex. Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomus nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
9: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
11: Vidi ti ovo, bašta ti je divna. Puna je cveća, zdravog voća i domaćeg povrća.
12: Otkriću ti tajnu. Moja bašta dobija najbolje. Dobija Plantelu. Neka i tvoja bašta bude tvoj raj. Uz Plantela proizvode. Plantela. Stručnjaci po prirodi.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Što se tiče radova, danas za tri popodne ih ima na deonici petlja Bubanj potok, tunel Straževica u oba smera. Tokom izvođenja ovih radova sukcesivno biće zatvorena preticajna traka dok će se saobraćaj odvijati voznom ili zaustavnom. Gužve trenutno, Bulevar Oslobođenja ka kružnom toku na autokomandi na Adi u smeru ka Sajmu. Gužva je trenutno na silasku sa mosta Pančevačkog Pančevca, da, ka Bogosloviji. Nešto gužve ima i u Takovskoj u ovom trenutku. Polako i bez žurb. Srećan put želi Radio S.

0: 13:33, Aleks sa vama, još nekih pola sata i stiže vam Sandra, onda dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Može neko da mi objasni ove istutovirane bicepse i kaže lipicanere što trče u 6 ujutru?
4: Lipicane.
3: Ko su ti ljudi, čime se bave i šta oni zapravo rade i jesu oni normalni?
5: Ako si ti pretrčao jutro s 10 km...
3: Ako možeš da radiš, čoveče, ti si svoje obavio već i to je to. Radio. Se mi borimo sa alarmom i životom, oni u fullu trče po 10 km. Dobro. Marko kaže ozbiljna sekta.
4: Evo ga, Slavko, poslednjih desetak dana planiram da budem deo njih i da ustanem ujutru da trčim, ali onaj alarm koji navijem za trčanje odložim bar 2 puta i onda mi propadne plan i moram na posao. Petar, slučajno poznajem gospodina 56-7 godina, preduzetnik, trči od 7, najmanje 10 km, 9 puta se ženio i 11 rodece ima.
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Jakov Polje Ruža, slušali na S-u 13.42. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Emeceta garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
2: Baštinski nameštaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
1: Emeceta zna kako da oduševi.
2: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
3: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji Hemonik plus Agrodimark.
4: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno. Veliki deo kolekcije tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Proleće zove. Krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko stiženje u Intersportu traje do 15. maja. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport. U srcu...
9: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.

0: sve.
1: Po mom mišljenju najlepša pesma Bajage, Bade mi i So, 9 minuta do 2, Sandra stiže za dve pesme, ja vam kažem da ostanete na S-u do kraja dana. Što se nas tiče, gotovo za danas, čujemo se opet sutra od 10. Euterpa, ostani i ja kažem, ostanite na S-u.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
1: U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99, omekšivač Lenor Spring 126 pranja 789,99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 vati 6990. Aku bušilica sa dve baterije 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.
3: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.

0: je Flufsan.
1: Flufsan. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi.
6: I meni, tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
8: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
9: Trenutno pretežno oblačno u celoj Srbiji, temperature do 27 stepeni, trenutno na Paliću 23, na Zlatiboru 19, u Leskovcu 27, Vranje na 26, Beograd 25, kiša stiže večeras. Slušamo najnovije vesti za 2 sata.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Pregovori sa mađarskom kompanijom MOL oko naftne industrije Srbije su složeni, ali je cilj postizanje kompromisa, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Naglasila je da zahtjevi Srbije ostaju nepromijenjeni iako vreme curi. Ministar Đurić izjavio je nakon sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana, da je tvrdnja da Srbija ne dobija sredstva iz razvojnih fondova zbog navodne odluke Evropske unije obična politička manipulacija koja nema uporište u činjenicama. Skupštinski odbor za pravosuđe podržao je predlog izmene zakona koji se odnose na izborne propise, a koji će se naći na dnevnom redu Skupštine u utorak. Za izvestioca je određen predsjednik odbora Uglješa Mrdić. Ministarka Jagoda Lazarević, podsekretarka za javnu diplomatiju SAD-a Sara Rogers i direktor kompanije Expo 2027 Danilo Jerinić potpisali su ugovor o učešću SAD-a na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana iduće godine. Pavle Ilić biće glavni sudija finala Kupa Srbije između Zvezde i Vojvodine, saopštio je Fudbalski savez Srbije. Finale će biti odigrano 13. maja od 8 uveče u Loznici. Slušali ste vesti.
9: Slušali ste, Jovan.
2: Ovo je
8: Radio S.
11: Život bolje zvuči.
2: Sa tobom je
12: Sandra.
11: Radio S.
9: Ponedeljak 11. maj. Ko vikend nije iskoristio da provede u prirodi, danas sedi u kancu normalan i bezbrižan, bez 20 ujeda komaraca po sebi. Gde god da ste bili, nadam se da je bio dobar, a ja ovde imam spremnu playlistu za još bolju radnu nedelju pred nama. Krećemo uz Anđelinu i Đorđija. Slušajte Radio S.

Marinko i Ognjen ponovo zajedno u pesmi Zbog nje, slušali ste na Radio S. FBI je objavio tajne fajlove sa dokazima o vanzemaljcima koje je Trump najavio ono pre par meseci. Znači sve što su od 1960. pa do sad zabeležili od tih čudnih aktivnosti nalazi se u njima. Znači neke bešćune letelice koje lete nekom ogromnom brzinom, onda razna čudna svetla na nebu, ostaci letelica napravljenih od nekih, koliko se ja skapirala, posebnih metala koje mi ovde nemamo. I možda se pitate zašto niko ne priča o ovome. Mislim, zašto je ovo tako prošlo nekako neopaženo? Napokon smo dobili tako veliku stvar, dokaz za nešto ogromno i kao niko ništa. I, mislim, ja sam bacila pogled na neke snimke i verovatno je zbog toga što je u njima sve ono što smo i mi sami do sad vidjeli. Znate ono, jednom kad ste na nebu videli neke tri lampice koje su onako samo protutnjale i prozujele nebom i pomislili, ma ono su vanzemaljci 100%. E pa, bili ste u pravu.

0: 22.20 je bio ovo Vlado Kirgijev, Sama bez ljubavi, a evo kako smo organizovali sat u nastavku. Kad se pomeri romantična Aleksandra Radović, ako vam fali malo nežnosti ovog ponedeljka, to je za to. A od novog zvuka stiže Zoj. Ono nastavlja taj chill vibe za lagano popodne na S. Sve to stiže odmah posle reklama. Sad idemo na kamere, javljamo gde su gužve, a vaše dojave možete baciti na Viber S. 065-44-494.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Znate da Herman, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna

0: Prajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
1: Hörmann. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs

0: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osjetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
7: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
8: Šta su to kupatilske emocije?
9: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspijem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
8: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
11: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: Bez većih gužvi na putevima Srbije, Gazela, Pančevac u smeru ka centru grada nešto prometnije u ovom trenutku. I to je to, ali imamo radove na autoputu od petlje Mali Požarevac do petlje Pojate u oba smeri, to će trajati do 16. maja. Tu će biti zatvorena zaostana traka, tako da prilagodite brzinu. Radi se.

prosto mi žao da kvarim bilo šta pričam. Ovo je bila Aleksandra Radović kao sa u moru u novembru ponovo u Sava centru. Prošlo je pola tri, danas u Srbiji piše do 27 stepeni, ali najavili su super ćelijsku oluju, super, prelepo danas. I sutra, kažu, krupan grad, olujni vetar od sutra i zahlađenje. Tako da kišobrani u pripremi i nemojte da se ispalite, koja svaki put ne perite kola ako ste planirali, jer evo, sutra kiša i nevreme, znači u celoj Srbiji. Evo ga knez, Ana Bebić odmah za njim. Sandra, ovdje. Dobar dan.

0: Bila je to Ana Bebić i pesma Bordo, a sledeći na listi je Željko Vasić, odmah posle reklama na S-u. Sutra uveče je prvo polufinalno veče Eurovizije u Beču. Naši momci iz benda Lavina nastupaju sa pesmom Kraj mene i bit će pod rednim brojem 15, tamo negde pri kraju sata. Prenos će biti na RTS-u, a ako prođu dalje, u finalu su onda u subotu 16. od 21 čas.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Azil Franc vas poziva. Dođite, vidite, Novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azil Franc otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azil Franc. Moda pripada svima.
3: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji.

0: veliki deo kolekcije tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara, kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama i na gigatron.rs.
3: Octopod Travel.

0: Merkur.rs.
1: Osiguraj svoj par. U Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi. Bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Ovo je bila Zoe i pesma Djavoli, a sad za koji minut tu je sa nama i Oliver Mandić. Slušat ćemo Odlazim, a volim te, eto, to nam je neka ekipa za pred kraj sata, a naše druženje nastavljamo u Odašiljaču koji je od 3 do 6 i danas imamo novu nagradu u Tucmuc kvizu, 15.000 dinara za Gomex prodavnice ide najboljem na kraju ove nedelje. Sve što treba da uradite ako želite da učestvujete jeste da se prijavite na Viber S-a, evo možete upravo sad, čekam vaše prijave, broje 065 44 4 494. Kviz je apsolutno nepotrebnih informacija, ništa teško i komplikovano, ali dobra zabava zagarantovana. Igramo se danas u 5 i 10.

0: Idealan tim Nenad Todorović, 14.56.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Bonus dobrodošlica u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
4: Ani se na steri.
5: Grčka muzička zvezda.

0: 17. juna stiže u Beograd. U pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
1: Hej Lili, super make-up savršena put. A za naj Lili cene, traži se znak žup.
2: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
4: Persu akcija od 11. do 13. maja. Jabuka Ajdaret 1 kg 119,90. Sir President Sombolet 250 g 199. Pavlaka Moja kravica 700 g 249. Puna korpa uštede. Vaš DTL Persu.
5: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alko 28999. Električna kosilica Alko 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Danas ok, temperature malo oblaci, bilo je negdje kiše trenutno u Subotici 23, u Kragujevcu 26, toliko je i u Beogradu. Sutra sveže nekih 5-6 stepeni manje i kiše. Minut do 3, evo novih vesti.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Potvrđeno učešće Sjedinjenih država na Expo predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. To je izjavio predsjednik Srbije nakon sastanka sa podsekretarkom State Departmenta Sarom Rogers, sa kojom je razgovarao o svim oblastima od zajedničkog interesa. Pregovori sa mađarskom kompanijom MOL oko NIS-a su složeni, ali je cilj postizanje kompromisa, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Naglasila je da zahtjevi Srbije ostaju nepromijenjeni iako vreme curi. Ministar Đurić izjavio je nakon sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana. Ne tvrdnja da Srbija ne dobija sredstva iz razvojnih fondova zbog navodne odluke Evropske unije obična politička manipulacija koja nema uporište u činjenicama. Skupštinski odbor za pravosuđe podržao je predlog izmena zakona koji se odnosi na izborne propise, a koji će se naći na dnevnom redu Skupštine u utorak. Za izvestioca je određen predsjednik odbora Uglješa Mrdić. Pavle Ilić biće glavni sudija finala Kupa Srbije između Zvezde i Vojvodine, saopštio je Fudbalski savez Srbije. Finale će biti odigrano 13. maja od 8 u Loznici. Slušali ste vesti.
7: Slušali ste Jovanu.
9: Odašiljač. Sa tobom su Žilja i Sandra.
7: Nije loš uopšte ovaj 11. maj. 200 ljudi šta ima, kako ide ovaj ponedeljak. Ne znam da ste znali, 11. maj je dan da jedeš šta god želiš. Znači, kad dođete kući, ono sa šljaki, recite mami, ženi, mužu, nemam pojma, daj neki biftek, ono, u vampir sosu, bilo šta. Mora se ispoštuje ovaj dan.
10: Na današnji dan su rođeni Voja Brajović i Salvador Dali.
7: Da. Salvador Dali, Dali jedna reč, samo u srpskom Dali dve reči. Kod nas bi bio Salvador Dali. Šta imamo za tri vesti za početak?
10: Pevačica Dua Lipa tuži Samsung za 15 miliona dolara.
7: Prošlo je tri, krećemo. Dobar dan,
10: dobar
7: ljudi.
10: Dan.

0: 3.8, ja ajmo odmah na neke neviđene vesti koje niste čuli u vestima. 3 vesti u 3.
1: I 10.
0: Prva vest.
2: Pevačica Dua Lipa tuži Samsung zbog korišćenja njenog lika za prodaju televizora bez njene dozvole. Mnogi njeni fanovi navode da su kupili televizor baš zato što su nju videli na kutiji, a ona podnosi tužbu od 15 miliona dolara.
0: Su ti fanovi retardirani, ali su mislili da je u kutiji Dua Lipa, mislim, da, pa, kako je hvala... Kako ih je Samsung ispalio, možeš misliti, nevjerovatno. Vest broj 2.
2: Jedna evropska studija sprovedena na više od 55.000 odraslih pokazuje da roditelji čije su se deca odselila pokazuju smanjenu stopu depresije u odnosu na ove koji dalje žive sa svojom odraslom decom.
0: Ako je majka depresivna,
2: znači imaš kući.
0: Ajmo, vest broj 3.
2: Online peticija za izbacivanje Mbappea iz Real Madrida je najveća online peticija do sad. Tako kažu, čak 40 miliona nezadovoljnih navijača je potpisala ovu peticiju, više nego bilo koju drugu peticiju za ljudsko pravo.
0: Ne znam koliko pratiš sad fudbal, ali stvarno ono, baš su mi jadni ti navijači. Evo sad ne valja Mbappe. Teli su ono godinama da ga dovedu i sad ono kad ne ide sva kako treba, ko je kriv?
2: Mbappe.
0: Dobro si to ovaj... uspelo da izvedeš, da izneseš Mbappe.
2: Pa trudim se.
0: Neko kaže Mbappe, možda mu je lakše, ali pravilo je ovako kako si ti rekao. Jaki vesti inače je ova za za ove nenormalne fanove Dua Lipe iz Koreja, dakle su već ono, iz celog sveta, koji su mislili da je Dua Lipa u kutiji za Samsung televizor. 3.10, tek smo počeli, slušajte S, ljudi.

0: dirnimi kolena Zana, 5 sati 17 minuta, još 27 dana i udaje se Sandra, ali pre ovog velikog događaja imamo još dva koje treba obeležiti. Za 9 dana moj rođendan, za 10 dana Ricky Martin peva na proslavi 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Mislim, peva Ricky kod nas, ali ne ovako zvanično, i baš me zanima, eto, ko se prvo setio Ricky Martina, ko je to u Podgorici prvi rekao, ej ljudi, mogli bi za 20 godina nezavisnosti da zovemo Ricky Martina. Ja, neko ima njegov telefon. Ovo će biti jako zanimljivo kad zagrmi Living La Vida Loca. 20 godina od crnogorske nezavisnosti, pa otprilike toliko nisam čuo ni za Ricky Martina. I ja mislim da u Crnoj Gori jedno 12 ljudi sluša Rikija, ali ok, neki samo veselo. Nek tako bude 21. maja. 3 i 19. oblaci kiša u Srbiji. Sorry, kiša i nema, samo oblaci. Nije hladno. Prijatne neke temperature, ali sutra će biti jedno 5-6 stepeni manje.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Prolaze li vas žmarci od ovog nastupa? Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na klivec@home.rs.
3: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
4: Šta je uslov?
3: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
5: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
6: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
7: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Aj, samo još malo, molim te.
8: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
11: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekuten kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi Autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, Autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
12: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
14: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
15: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
16: U Beogradu usporeno od Arene do Dušanovca, na autokomandi i na Pančevcu ka Bogoslovi. Što se Novog Sada tiče, kolone su u Partizanskoj i Bulevaru Evrope. To je to za sad. Radio S želi srećan put i sigurnu vožnju.

0: Bože brane, Zlate još preske u odašiljaču. Danas se donosimo novo nepisano pravilo, jedno svadbarsko. Da znate koliko para vam treba na svadbi, osim koverti i svih priprema, znači koliko treba para da potrošiš na svadbi, da se ne blamiraš, ani da se ne iživljavaš, koja je to neka normalna cifra i na što sve idu pare, koliko za muziku, koliko slika da uzmeš, koliko za ruzmarin da daš.
1: Da li se daje konobaru?
0: I to.
1: Koliko para vam treba na svadbi? Ajde da sačunamo to. Koliko ostavljate, pišite na Viber S-a 065-44-494, pa onda neki prosek da nađemo.
0: Marija Šifović, pa Jelena Rozga, slušajte Odašiljač.

0: začarani krug, Jelena Rozga.
1: Jelena inače jako gotivi našeg kolegu Ivana iz jutarnjeg programa. Da. Ono, dopisuju se, čuju se, ali znamo sigurno, čak mu je napisala da mi sreću moje, ali tu najviše, najzanimljivije što kad on joj pošalje poruku, ona mu čak glasovnom odgovori, da. Znači to ti je pravi dokaz koliko su oni bliski, samo evo da čujete, imamo i dokaz, znači šta je rekla kad je zvao da gostuje kod nas.
2: Naravno ću doći, ja uvijek rado dođem kod vas i veselim vam se, samo ću vidjeti kako je šta, napravit ću nekakav plan, pa da kad sam u Beogradu da spojim. Ali voljela bi svakako doći kod vas u emisiju. Javim ti sve. Ljubim te puno i ujutro kad dođeš na posao sve mi lijepo pozdravi. Pusa.
0: Neku crku će upozdraviti. To ima čovjek druž. Na prstićima onako. Od sreći. Eto, čuli ste kakva je ljubav između Jelene Rozge i Jovana Milanovića. Platonska mislim. 15.37 za par minuta u Odašiljaču. Nova vest bez kraja.
3: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
4: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomus nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Neko uđe kilavi Radovan.
9: O, Radovane, otkud ti?
10: Pa, znate, doktore...
9: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
10: Pa da, ali znate...
9: Šta je? Imunitet?
10: Ne.
9: Grlo možda?
10: Super je.
9: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
10: Kako spavaš?
9: Kao top. A što si onda doš?
10: Da se hvalim, nisam više kilav.
3: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
11: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
12: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
13: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
14: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop.
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
16: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
17: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.

0: Sada vreme za vest bez kraja odašiljaču, evo jedne koje nešto fali i mi moramo provolimo šta je to. Ako smo pročitali, znamo, ako nismo, lupetamo i imamo za to 45 sekundi. Možete i vi da provate s nama.
1: Na Viberu S smo 065-44-494.
0: Evo šta su nam danas spremili.
2: Završi vest.
3: Pevač narodne muzike Milanče Radosavljević. Kad me pitaju da li se spreman za koncert, ja kažem da...
0: Ja kažem da nisam spreman za koncert. Ne, on je sigurno ono, brate, fazono kao ja i kaže, ja sam rođen spreman i te fore, ono.
1: A ti znaš ko je Milanč?
0: Pa, da, onako.
1: Ajde,
0: ti znaš ko je?
1: Ja nemam pojma, zato ti pitam.
0: Pa nešto tačno sad, ono, ali...
1: Pa mislim, jel, tipa nije pevao?
0: Zove se Milanče, ej. Znači da je Gutivac neki.
1: Pa Gutivac da, nego, jel nije pevao dugo, pa kao ovo je sad neki novi koncert?
0: Ne,
1: kao...
0: ne, meni je poznato, ja Milanče Radosavljević, ali fali
1: neki... nastupa.
0: Ne znam, brate.
1: Pokušam da uđem u psiho, da razumeš šta je teo da kaže. Pa misliš šta možda kaže.
0: Ne znam kako često nastupa Milanče Radosavljević, ali kao da mu fali nešto cakani. Kao da je Dragica Radosavljević cakani. Milanče Radosavljević.
1: Pravo, možeš da mu budeš menadžer i da mu predložiš
0: ovo. Kaže, ja sam pola koncert, ja sam pola... Kako se zove?
1: Milanče.
0: Milanče Radosavljević.
1: Cakani.
0: Ne znam, brate, šta kaže, ali evo da vidimo. Sad ćemo da čujemo.
3: Pevač narodne muzike Milanče Radosavljević. Kad me pitaju da li si spreman za koncert, ja kažem da spremam drva za zimu. Milanče Radosavljević će posle 60 godina karijere 3. juna održati prvi solistički nastup na Tašmajdanu. I to ne bi bilo ništa čudno da ovaj pevač nije u 9. deceniji života.
1: Idemo.
0: Idemo, jok ti ideš, majki.
1: Falo mi je ovo da kaže cakani kad mu je rekao. Eto, sam ti rekla da nije nastupao nešto 100 godina.
0: I koliko sam ja skapirao, on će cepa drva na sceni.
1: E, taj deo nisam sigurno. Može se tako sprema.
0: Da, 15 i 50 SARS, pa Nina Badrić, pa

0: Moja ljubav Dina Badrić, 15.57, kraj prvog sata Odašiljača.
1: Preuzmi Persu Extra aplikaciju i uživaj u posebnim cenama, poklonu dobrodošlice i dodatnim pogodnostima pri svakoj kupovini. Persu Extra, više za tvoj novac.
2: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 W, 6990. Aku bušilica sa dve baterije 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas. Ani se
1: nasteri. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
3: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Hej Lili, super make-up savršen na put. A za naj Lili cene, taže se znak žut.
3: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
6: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
7: Namaži mi. I meni, tata.
6: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
8: A za kraljicu?
6: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
9: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
10: Danas toplo vreme... Trenutne temperature su Sombor 24, Požega 26, Kraljevo 26, u Beogradu 25, sutra zahlađenje za nekih 5-6 stepeni i verovatno i kiš. 4, evo novih vesti na SS-u.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Potvrđeno učešće Sjedinjenih država na Expo predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. To je izjavio predsednik Srbije nakon sastanka sa podsekretarkom State Departmenta Sarom Rogersa, kojem je razgovarao o svim oblastima od zajedničkog interesa. Pregovori sa mađarskom kompanijom MOL oko NIS-a su složeni, ali je cilj postizanje kompromisa, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ministarka je naglasila da zahtevi Srbije ostaju nepromenjeni iako vreme curi. Ministar Đurić izjavio je nakon sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana da je tvrdnja da Srbija ne dobija sredstva iz razvojnih fondova zbog navodne odluke Evropske unije obična politička manipulacija koja nema uporište u činjenicama. Viši sud u Beogradu zakazao je za 10. jun iznošenje završnih reči u ponovljenom suđenju Kecmanovićima, roditeljima dečaka koji je 2023. godine u Ribnikaru počinio masovno ubistvo. Aviokompanija EasyJet će privremeno obustaviti saobraćaj na relaciji Pariz-Beograda. Planirani poslednji let na ovoj turi biće 26. jula. Nastavak saobraćaja predviđen je za početak zimske sezone, odnosno 26. oktobra. Slušali ste vesti.
10: Slušali ste Jovanu.
12: Odašiljač.
13: Život bolje zvuči.
12: Sa tobom su Šilja i Sandra.
10: Đaković je ispao u Rimu, ali tu je Neđedović i danas igra protiv nekog Ravona iz Argentine. Izgubio je prvi set, ali je comeback ozbiljan u drugom, 4-1 za Neđedovića. Pratit ćemo do kraja šta će tu biti. Danas donosimo novo nepisano pravilo koliko para treba protušiš na svadbi, ali ono, Sam Kuarte, ona za par minuta, ovo je jako, bit će Sevdak Baby, pa onda mi...

0: Tri poljuče, Sevdek Baby, 6:10. Danas donosimo novo nepisano pravilo. Koliko para treba potrošiti na svadbi da se ne blamiraš, a ni da se ne izživljaš? Koja je to neka normalna cifra i na što sve idu pare bez koverti? Znači, koverta je jedno plus ono sve što vas čeka na svadbi, na primjer sa Andrejom 7. juna. Još 27 dana osjeća se već blaga nervoza, mladoženja se čak malo ugojio, sve na nervnoj bazi. Ja sam predložio da ga buduća supruga povede na one njene časove zumbe, ali onda bi on bio usamljeni muškarac među 15 žena, a već smo rekli šta mislimo o muškarcima koji idu na zumbu sami sa 15 žena.
1: Da, ovi što je bio u mojoj grupi odustao je definitivno. Koliko para treba da potrošiš na svadbi, koliko se sve promenilo i šta je sve poskupelo, koliko su slike, koliko je sad normalno dati za ruzmarin, šta još što imamo da izloči pare, ajde da vas čujemo, koliko vas je koštao odlazak na neko venčanje. Bez koverti. Tako je, Viber S 065-44-494.
0: Inače, rekorderka po broju svadbi, svadaba na kojoj će ići ove godine koleginica Aleksandra. Aleksandra ime, od 10 do 2 prezime. Ona ide do kraja godine na još 9 svadbi, znači ima par puta prijavio po 500 evra, jer je viđeni gost, ostalo po 100-200.
1: 3000 evra samo za mladenci treba.
0: Još za slike joj treba 9 svadbi, pa 1000 evra. Ja ne znam u čemu je fora sa tim slikama. Em, danas svi imaju telefone, možeš napraviš 200 slika normalnih. Ne, brate, ti se sa svadbe vratiš sa fotkama na kojima izgledaš ko degene neki i još fotograf uvek kaže, a još jednom, ako je neko trepnuo, normalno ja na obe slike trepnuo. Ali džaba, kad sam seljak uzimao sve, znaš šta, provalio sam da me blam od ovih delek. Sam kompleksaš, ono kao što prodaju, ono kao ja, pa ću da uzmeš, pa da, hoću, ajde.
1: Ako moram, zato kod mene ne fotograf neće da guši, ajde uzmi, ajde da. Uzmi, nego, znači sve slike ćemo da okačimo negde online, pa ako hoće neka skida.
0: Jeste, super. Mislim da na 6 mesta u kući imam slike sa 6 različitih svadbi, u životu ih nisam pogledao. Ja ne znam ko uopšte gleda slike sa svadbe, sve mladenaca, a i oni se posle 2-3 godine ono smore. Koliko treba para da potrošiš na svadbi, prva stavka slike, to mora nekako se reguliše, 300-400 dinara jedna slika, to je mnogo. Ovo nam je za novo nepisano pravilo da šiljači.
1: Gde sve na svadbi idu pare i koliko treba ostavljati, pišite na Viber S 065-44-494, evo nas nazad za par minuta.
0: Ovo je Frank, bit će Bajaga, pa se vraćamo.

0: najbolje pesme. Radio S.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Bajaga sa druge strane jazduka. 4:20 je, koliko para je normalno da potrčiš na svadbi da se ne brukaš, ali na, i da ne divljaš. Ovo nam je za novo nepisano pravilo, broj 1 slike normalno. To možda bude najveći trošak ako ne umeš da kažeš ne ovim devojkama što valjaju fotke, ali ako si karakter, uzmeš 1, 2, 3 ili nula kao Kosta.
1: Kosta kaže, zadnja slika koju sam uzeo je sa mladencima, prvo sam čekao sat vremena na slikanje, da, i na kraju ja na slici žvaćem nešto. Da,
0: to mi poznate. Imaš i onu varijantu, kad te fotograf, kad hoće te uvati spontano, kao i ti digu ruke, a košulja ono znojeva oko pazuha.
1: Obavezan trošak ruzmarin od 200 do 1000 dinara, kaže Tanja T.
0: Fora kod ruzmarina kad ti kite dece ili nemam pojma neke sestre, fora je da, šta rade deca Ramazana? Oni stave ovaj, na, gore na tu korpicu, znaš, novčanice ovaj, veće od soma i 2 dinara i onda je tebi glupo da daješ ovaj... Nešto stavi glupo, ti staviš 200 dinara, mada znamo čoveka koji je za ruzmarin ostavio 70 dinara. Sad smo se baš podsjetili toga, nemam pojma kako je on skapirao da je 70 dinara za ruzmarin ok. Osim slika i ruzmarina, u posljednje vreme jako je popularno, čim sedneš za sto na svadbi i konobar dođe, odmah mu gurneš ono soma 2, ali ne sad da bi ti on nešto obleteo i gušio, nego to je neki kao bakšiš unapred.
1: Muzika nije obavezna, ali ima ljudi koji, kojima je to baš ono zadovoljstvo. Marin 85, žena mi uvek uzima novčanik, da, kad krenu trubači.
0: Ja ne znam koja je cena jedne pesme, da li postoji neka tarifa. Realno, ako već kreneš da vadiš pare, ono, glupo je da pevačici gurneš 400 dinara. I normalno paziš šta naručuješ, nema ono, nije život jedna žena da te ne bi jurili ovi posali, ovi sa mladine strane.
1: Osim standardnih tih troškova, evo sad smo našli neke običaje koje će vam takođe uzeti još para. Ovo se radi kod Valjeva, mislim vjerojatno i u drugim krajevima Srbije. Uzme se mladina cipela i onda taj neko nosi cipelu od stola do stola i svi guraju pare, da, u nju.
0: I ovo nema veze sa davanjem u koverti. Znači, ovo je mimo toga, znači, koverat je jedno, sve ostali troškovi su drugi, nego ova gilja je potpuno van, neki novi trošak. Koliko para je normalno da potrošiš na svadbi, da se ne brukaš, ali da ne divljaš, samo da sve saberemo, pa stiže novo nepisano pravilo odašiljača.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs. Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
3: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs. Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
2: kolor. DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko, 2 puta litar, 219,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Ogromna gužva od Studentskog grada do Dušanovca u oba smera na autoputu, takođe Pančevac ka Bogoslovi i Brankov ka centru grada. Postali delovi grada isto problematični, autokomanda Sajem, Jurija Gagarina, Takovska malo i u bulevaru Despota Stefana. Što se Novog Sada tiče, Partizanska i bulevar Evrope trenutno najopterećeni. Ako vi nađete na još neku gužu, javite nam na Viber SMS, mi ćemo da podelimo. Broj 065 44 494. Srećan put!

0: Adio more rasta, 628. Koliko pare normalno potrošiš na svadbi da se blamiraš, ali ono da se naložiš mnogo ko pijani milioner, još nekoliko poruka.
1: Nenad je, kaže, sve troškove mogu da kontrolišem osim za muziku. Dešavalo se da dam više muzici nego mladencima. Miroslav, kaže, pored svih navedenih troškova ima i običaj na kom je bio. Kaže, mladenci idu i sa svakom zvanicom po nosu nazdravljaju i tu mora da se ostavi. Lova, kaže, što si važni gost? To je veća lova. Vule, kaže, ne može da se kontroliše, najviše para ode mu na muziku.
0: Da. Stefan kaže, zavisi čija je svadba, ako si blizak rod ode mnogo, ako ne onda 5-6 soma, što je 5-6 hiljada malo. Znači ako ideš na neku ono najbezvezniju svadbu, 6 soma.
1: Za svaki slučaj.
0: Dakle, koliko pare normalno potrošiš na svadbi da se ne blamiraš, ono, da opet ne izigravaš, ne znam, koga... Imamo novo nepisano pravilo, broj 1 trošak slike, neka oproste fotografije, ali uzimaš ono samo dve, jednu s mladencima i jednu da si baš ispao neviđeno. 600 dinara piši ono dve slike.
1: Ruzmarin, 200 dinara ako starija osoba. Kiti, 500 ako skuplja deca.
0: Da, te, pokušali smo da uštedimo gde god smo mogli. Muzika po pesmi, pa minimum nekih 1000 dinara. Ne može pesma za 500 dinđi. A i ovih 1000 je baš neka donja granica. I to da bude jedna novčanica, ne može 5 puta po 200 dinara. Što se tiče muzike ispred opštine, to samo kum daje, jer se trubači samo njemu i obraćaju, desi kume, daj neki dinar. Ovo za neki krajeve u kojima na svadbu iznose mladinu cipelu, pa svi stavljaju pare i ovo nazdravljanje. Sad, to ne znam, to nismo razmatrali, jer ja još nisam bio na takvoj svadbi da je neko izuo mladu pa nosio cipelu po sali.
1: Konobar da se ispoštuje isto, znači odmah tako na početku hiljadarka. I ono da leti oko tebe.
0: Znači, bez koverte, samo odlazak na svadbu košta ovako. Dve slike, 600 dinara, ruzmarin ako deca kite, 500 dinara, preko nema smisla, jer te jeftini izađe kilo ruzmarina na breu prodavnici. Konobar, sova, muzika, pa nek su dve pesme, 2000, da se ne blamirate, ukupno, šta smo rekli?
1: 4100 dinara.
0: Ili u evrima, 34 evra.
1: I 20 centi.
0: Eto, po današnjem kursu Narodne banke, ovo vam je, ljudi, minimum. Sekli smo gde smo mogli. Gde god smo mogli, mi smo sekli. Samo se zna, ovde nismo računali pripreme, frizure, odela, košulja, šminki i tako dalje, nego samo koliko treba potrošiti na svadbi i to vam je to. Eto, hvala svima koji su pomogli, a i ovim drugima hvala, jer nisu odmogli na neki način. 6:30, ovo je Saša Kovačević, bit će i Lena Kovačević, nisu familije. Tako se namestila samo. Dobar dan. Dobar dan.

0: Super obrada Alena Kovačević, neka Đogani, a sad i Đogani Alena Kovačević. Ajmo sad malo jutarnjeg programa koje je preskočio nešto sveže od danas.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Može neko da mi objasni ove istetovirane bicepse i kaže li picanere što trče u 6 ujutru?
4: Lipicane.
3: Ko su ti ljudi, čime se bave i šta oni zapravo rade i jesu oni normalni? Ako si ti pretrčao jutro s 10 km, ako možeš da radiš, čoveče? Ti si svoje obavio već i to je to. Radio... Se mi borimo sa alarmom i životom, oni u fullu trče po 10 km. Marko kaže ozbiljna sekta.
4: Evo ga, Slavko, poslednjih desetak dana planiram da budem deo njih i da ustanem ujutru da trčim, ali onaj alarm koji navijem za trčanje odložim bar dva puta i onda mi propadne plan i moram na posao. Petar, slučajno poznajem gospodina 56-7 godina, preduzetnik, trči od 7, najmanje 10 km, 9 puta se ženio i 11 rodece ima.
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Zvezda Zdrav San, za spavanje.rs.
1: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijate 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
8: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
9: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
10: Šta su to kupatilske emocije?
11: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
12: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
12: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.

Alibi Bojan Marović, evo vraćamo se na tenis i Međedovića, dobio je drugi set protiv ovog Novonea i u trećem vodi 1-0 iz servira, tako da sve to dobro ide. Moguće i verujemo svi da Međedović ide dalje. Dve pesme pa vesti u pet, brzo će i novi Tuc Muc.

0: Tapnula danas vrapci za kraj drugog sata odašiljača.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Emeceta garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
3: Baštinski nameštaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
2: Emeceta zna kako da oduševi.
3: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
4: Da, dovoljen je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
5: A imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Center, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
7: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner Republika Češka.
8: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
9: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas ok, temperatura jeste malo oblačno. Trenutno u Somboru 24, na Zlatiboru 19, pene u Kruševcu 28, u Beogradu 24. Sutra sveže za neki 5-6 stepeni i verovatno i kiš. 5 je ono i hvesti na SS-u.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Potvrđeno učešće Sjedinjenih država na Expo predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. To je izjavio predsednik Srbije nakon sastanka sa podsekretarkom State Departmenta Sarom Rogers, sa kojim je razgovarao o svim oblastima od zajedničkog interesa. Pregovori sa mađarskom kompanijom MOL oko NIS-a su složeni, ali je cilj postizanje kompromisa, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ministarka je naglasila da zahtjevi Srbije ostaju nepromenjeni iako vreme curi. Ministar Đurić izjavio je nakon sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana da je tvrdnja da Srbija ne dobija sredstva iz razvojnih fondova zbog navodne odluke Evropske unije obična politička manipulacija koja nema uporište u činjenicama. Viši sud u Beogradu zakazao je za 10. jun iznošenje završnih reči u ponovljenom suđenju Kecmanovićima, roditeljima dečaka koji je 2023. godine u Ribnikaru počinio masovno ubistvo. Aviokompanija EasyJet će privremeno obustaviti saobraćaj na relaciji Pariz-Beograda. Planirani poslednji let na ovoj turi biće 26. jula. Nastavak saobraćaja predviđen je za početak zimske sezone, odnosno 26. oktobra. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste Jovanu.
11: Slušaš Radio S.
3: Ovo je
11: Odašiljač.
3: Život bolje zvuči.
11: Za tobom su Šilja i Sandra.
0: Za par minuta koji za apsolutno nepotrebnih informacija, sponsor ove nedelje je naš prijatelj iz Gomeksa za najboljeg. Na kraju nedelje najboljim će pokloniti jedan voucher od 15.000 dinara po etu. Od danas takmičarski. Ko bude najbolji na kraju nedelje, cap, 15.000 dinara. Voucher. Takmičar broj 1 evo stiže za par minuta, samo čujemo Boris Režaka i Eminu Jahović, pa onda kviz apsolutno nepotrebnih informacija.

0: A nisam na vreme Emira Jahovića, Sandra pod stresom ovde.
1: Da.
0: Nagrada se nije javila.
1: Mirjana se nije javila. Javila se posle, spustila slušalicu, pa nije htjela da se...
0: Ko je Sandra ovde? Ok, Sandra. Tako da tu nam je ono...
1: Zamena, rezerva, naš Dragan Glušica.
0: Ok, idemo. Tuc muc, kviz na Radiju
1: S. Kao što sam rekla, Dragan. Danas je za nama ipak Dragan. Dragane, jednu informaciju nisam stigla da uzmemo čoveka. Gde ste, šta radite, kako ste?
2: Pa evo, vratim se pot.
1: Nešto u kolima, jel?
2: Ne. Tu sam na Novom Beogradu, nisam u kolima.
1: Dobro.
0: Znači, po mom kraju ste, ono? Dobro, okej.
2: Okay, ne, brzo.
0: Ako ste spremni, ja bi da krenemo, može?
2: Može.
0: Ajde. Prvo pitanje, koji kućni posao prezire Teja Tirović? Šta ne voli baš?
2: Je li ima nešto ponuđeno ili...
0: Pa nema, ono, šta može... Ajde.
2: Pa mislim, dvomim se između pranja sudova i usisavanja, ali reći ću pranje sudova.
0: Neće da kuva. U podeli domaćica na kuvarici i spremačica, ona bira da uvek bude spremačica. Koji pevač je idol Evi Raz, domaći pevač, ono, narodni?
2: Narodni. Ja starija garda, može pomoći?
0: Pa može, da, to smo jutro smo i čuli isto kod Irene i Ivana. Starija, recimo, relati, možda jedno 60-ta godina.
1: Tako
0: ne mogu tačno baš da kažem.
2: Je narodnjaki peva ili rock?
0: Narodnjaki peva, narodnjaki peva.
1: Lep čovjek. Može sreći.
2: Pašto banja taj.
0: Keba, brati. Kaže, može da ga sluša po ceo dan. Koji nosilac je Đoković na Roland Garrosu? Sad kad nema Alcaraza.
2: Koji nosilac?
0: Da, koji nosilac?
2: Pa sad da li drugi ili treći? Ajde, treći.
0: Treći? Bravo, care. Klub za koji navija Ed Sheeran je upravo ušao u Premier ligu. Koji je to klub? Ne pratiš englesku ligu?
2: Pratim, samo sekundu se setim. Joj. Oh, Bože, nije Milo Ipsić, ja mislim.
0: Tačan odgovor, Ipsić, ne znam kako su ušli, ono, ispalili su me bar jedno 5-6 puta. Koliko ima registrovanih Ferrarija u Crnoj Gori? Manje od 10. Imaju 3 Lamborghini, samo da znaš.
2: Ajde, 6.
0: 7, brate, za malo. U kojoj zemlji Benelux se robijaše puštaju za vikend kući jer nema dovoljno kreveta za sve?
2: Ajde, Belgija.
0: Belgija, tačan odgovor. Koji prst na ruci je najjači...
2: Ajde.
0: Kako?
2: Kaži prst.
0: Veruj mi, mali prst. 50% snage ruke dolazi iz njega, ko bi rekao, dobri malić, a tako snažan. Pazi, uopšte nije loše za ponedeljak, nemoj se nerviraš, 3 tače odgovora, ako sam ja dobro sabrao, tako da prati nas, ono, možda dođe do nekog baraže i čujemo se možda u petak, važi.
2: Važi, čao.
1: Dobro, znači to je bio Dragan, a tražimo novog tucmucera za sutra. Nagrada je 15.000 dinara na kraju nedelje za prodavnice Gomex. Prijave su na Viberu SN 065 44 494. Samo pošaljite, prijavljam se za tucmuc.

0: Piloti lete 5.20 i danas smo doneli novo nepisano pravilo odašiljača, koliko para normalno se potroši na svadbi, znači osim koverte i jakih priprema za svadbu, na samom venčanju je normalno potrošiti, ono, sad našli smo neki minimuma, 4.100 dinara, to su vam dve slike po 300 din, 600 ukupno, par uzmarin.
1: 500 dinara ako kite deca, a onda konobar 1000 dinara da obigrava oko vas.
0: Tako je, muzika.
1: 2000, 1000 po pesmi.
0: To smo rešili, ono što je iznenada iskrslo je šta se dešava kada dve devojke uhvate zajedno Biedermajer. Znači još jedna svadbarska tema, evo, baš sad je izašao neki klip, uhvatila devojke u isto vreme i vuče jedna, vuče druga, ova desno bila jača, malo cimnula onako i došla mlada kao, pa nisi ti trebala, i ova šta će prilazi toj drugi, kaže, evo izvoli ako si ti htela, joki nije htela, uzela Biedermajer ko da ništa nije bilo, slikala se s mladom. Šta se ovde desilo, verovatno je ova što je izgubila, ona je imala, mi pretpostavljamo, duži verenički staž i svi su on nameštali da ona uzme Biedermajer, ali je ova druga pokvarila planove. Znači, oko Biedermajera nepisano pravilo, nema tu neke borbe, nego...
1: Ona devojka što je 9 godina u vezi, njoj da se namesti da Biedermajer osvoji.
0: Tako je, verenički staž u osvajanju Biedermajera je presudan, a ne snaga, veština ili pozicioniranje devojke kod bacanja pomenutog Biedermajera. Eto, danas dva, interesantno, ali dva nepisana pravila, ove su svadbarska. 5 sati 20 minuta kamere, tu su...
1: Guže, gledamo gde su, javljamo za par minuta.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Lukovska banja, za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Dobro jutro! Ovo ispred nas je česma, s kojom počne svaki sunčan dan.
4: Nova kafa, za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Dom kafe miriše na dobro.
5: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Aj, samo još malo, molim te.
6: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
10: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
11: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Maju Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
14: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
15: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop.
16: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
17: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: I dalje traje gužva na autoputu od Sava centra do Dušanovca u Beogradu, na autokomandi dalje nešto više vozila. Pančevačka, Bogoslovi, takođe Vitezova, Karađorđeve zvezde ka Mirjevu, onda Smederevski put ka Kaluđerici. Ostali gradovi su okej, kod Kovilja, kod naplatne stanice imamo velike kolone zbog radova, tako da samo strpljivo tu. Radio se, želi srećan put.

0: Ne hvala, ne hvala. Aleksandar Radović u Odašiljaču. Danas smo dovoljili novo nepisano pravilo za svadbe. Koliko potrošiti na samoj svadbi, ali bilo je ovo novo nepisano šta se dešava ako dve devojke u isto vreme uhvati bidermajer.
1: Prednost ima ne ona koja je jača, nego ona koja ima duži verenički staž.
0: Jeste, kad je nerešeno, ova što svi čekaju da se više uda, ona dobija bidermajer. Inače, običaj hvatanja bidermajera je sa svadbi u srpskom narodu prešao i na sahranu. Ima ona priča kola sa pokojnikom, idu lagano i spadne neko cveće i stariji čovjek se sagne, podigne ga, a ovi u koloni kažu uhvatio bidermajer, on je sledeći.
1: Poruka od Lidije: kod moje sestre, kuma i drugarica uhvatile zajedno bidermajer, nijedna nije htjela da ga pusti, okidalek.
0: Skoro je neko pričao da u društvu imaju devojku, ono profesionalnu uhvatačicu bidermajera, tri puta ga uhvatila za godinu dana. Marija kaže: kod mene tetka moja uhvatila, inače 25 godina udata, kaže pa nije zabranjen. Inače, hvatanje bidermajera je jedan lep običaj, ali neki devojke to preozbiljno shvataju. Uhvati bidermajer i odmah od sutra ono krene da gleda burme, ili neka neće da skače za bidermajer, kao nisam ja još spremna za udaju. Ljudi, to je fora. Nemojte toliko ozbiljno da kapirate sve. Eto da se zna. 17 sati 30 minuta, Mirč, pa David Melkov, dobar dan ljudi.

0: David Melkov u Odašiljaču. Evo nešto iz naše arhive. Neverovatni događaji koji su se odigrali na današnji dan. Ne znam otkud ovo kod nas uopšte, ali evo piše, danas je tačno 8 godina od kad su raskinuli Luna i Sloba. Kakva je to ljubav bila. Kad su prekinuli vezu, ja sam mislio da će njena sreća biti zakopana, ali tako je to u životu. Svi smo nekad snažno voleli, svi smo nekad imali svog Slobu. Ok, nisu svi, ne znam nijednog Slobu. Ali razumeli ste snažnu poruku koju sam želeo da pošaljem. 8 godina od raskida, eto vidje danas, sreća, ljubav, majčinstvo, kako gospodine ima pored sebe. Ne znam što sam uopšte ovu vez stavio u arhivu, ali eto, ne možda škoditi. Za par minuta u Odašiljaču Anđelina Kijamet ovde bar u Beogradu, ne znam kako je u ostalim delima Srbije, ali on, drama na ulici. Ovo je Odašiljač sa Šiljom
1: i Sandrom. Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
2: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
3: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekutan kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
9: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
10: Promena godišnjeg doba je dobra prilika da osvežite svoj dom. U Jesku možete pronaći inspiraciju uz odlične ponude. Posetite vašu najbližu Jesk prodavnicu ili potražite više na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

kad si Željko Vasić za kraj odošiljača, kraj ponavljika, ne vreme ozbiljno, bar ovde u Beogradu. Sutra će biti hladnije, mada je to zahlađenje već počeo, sutra jedno 5-6 stepeni manje i bit će kiše. Što se tiče tenisa, super vesti iz Rima, Međedović je pobedio tog Navoneja, Argentinca, 2-1 u setovima. Bravo Međedoviću. Za 10 minuta Vojvan je, pa onda Joce u 7 i se čujemo sutra u 3. Ajde ljudi.

0: Flufsan. Flufsan. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
1: Persu akcija. Od 11. do 13. maja. Jabuka Ajdaret 1 kg. 119,90. Sir President Sombolet 250 grama. 199. Pavlaka Moja kravica 700 grama. 249. Puna korpa uštede. Vaš DTL Persu.
2: U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99, omekšivač Lenore Spring 126 pranja 789,99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
4: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
5: Dis akcija. Coca-Cola više vrsta 2 litre 159. Dobro dimljeni sir kilogram 799.
6: Ani se na steri.
7: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
8: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
9: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
8: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
9: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim radnjama.

0: reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Sutra promenljivo oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima, moguća oluja i grad, temperature u padu. Najniža dnevno od 9 do 16, najviša od 17 do 26. Dnevno.
3: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Potvrđeno učešće SAD-a na Expo predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koje je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Ovo izjavio predsjednik Srbije nakon sastanka sa podsekretarkom State Departmenta Sarom Rogers, sa kojim je razgovarao o svim oblastima od zajedničkog interesa. Srbija je postigla značajne rezultate na stabilizaciji i ubrzanom razvoju energetskog sektora i najbrže od zemalja kandidata za članstvo u Evropsku uniju sprovodi reforme u tom sektoru, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Navela je da sve ovo potvrđuje godišnji izveštaj Sekretarijata energetske zajednice o napretku Srbije u 2025. godini. Poslanici Skupštine sutra će početi treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja, za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Sednica je zakazana za 10 sati. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da Evropska unija ipak nije donela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju iz plana rasta za Zapadni Balkan, dodajući da se konstantno proverava da li zemlje kandidate ispunjavaju kriterijume. Podsetimo da je pre desetak dana Marta Kos izjavila da se Srbiji obustavljaju sve uplate jer je konstatovano nazadovanje u pravosudnom sistemu. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode kasno posle podne i uveče, uglavnom na severu Srbije. Slušali ste već.
3: Radio S.
5: Slušaš Vojevanje.
6: E, jeste, tu je i Naum. Dobro. Kaže, kad bi žena mogla da čita misli, muškarac bi svaki sekund da bio po šamar, eventualno četak. Jutro smo imali dobro jutro na raspoloženi. Nikada ne dozvolite veselim ljudima da pokvare vaše nadrandano raspoloženje. Najbolji izgovor, ne pijem više, ali popić ipak jedno. Teško je današnje deci objasniti šta je dvojni kućnog telefona i čemu služe razglednice sa mora. I jedno posjećanje koje je napisao ovaj Friksotin, jeste li vi nosili bombone za svoj rođendan kad ste išli u osnovnu školu i onda na svakoj klupi ostavili po dve ili tri bombone za svakog drugara iz osnovne? I mnogo ljudi komentarisalo da danas i to danas svoju prenose tu tradiciju na svoju decu. Neke lepe stvari dalje ostaje. Vojevanje za vas i tu smo, putujemo sat vremena.

0: Kaže, ajde vidimo ovde, najveći neprijatelj srpskog naroda je gramatika. I da znate da ima istine. Teško se snalazimo mi sa time. Boli mozak neki put. Da, šta je sad ovo?
1: Aha, utišao sam. Čim se utišao, slabije se čuje. Ne, verovatno, zakon.
0: Kaže, ovaj jedan, ja sam devojci poslao za laku noć, volim te. Njen muž mi je odgovorio, volim ja na tebe, ali sad

tako sročeno da čak i ako je to ima neki smisao, nema nikakav smisao kako je napisano. Legao, probudio se, ok, dalje, bombone, čokolade, rekli su mi da nikad neće kupiti dobru ribu dok ne kupim dobar auto, reče pecaroš sedeći na Porsche-u, fino. A, kaže, ma kakvi psihijatri, nama su potrebni egzorcisti, e, sale, mnogo si zabrazdio. E, ovako kaže, ima života, biti zaljubljen isto kao kad se ukakiš. To svi vide, samo ti imaš osjećaj topline. Jeste li primetili da unutrašnju lepotu najbolje vidimo na onima koji imaju grudi? A i ti klimaš glavom, jel? Uzmem da igram, ne ljuti se čovječ, i ja se razvedem, kaže jedan. I riziko je zeznut. Evo, ne pričamo iz dve nedelje, zato što sam ja i uleteo u Aziju sa Aljaski. Na vratima generalnog direktora piše ulaz od pozadi. Utakmica je bila za zaborav. Pamtit će se samo premije fudbaler. Jedna od građanskih sloboda koja se garantuje kad radiš kod poslodavca koji ti ne plaća. I ako ti se to ne sviđa, onda možeš slobodno da ideš. Kaže, ja sam jednom odlepio za devojkom na Facebooku. Posle smo se našli. Dragan se zvao, dobar momak.

samo napred. Vreme je ograničeno na sat vremena, svaki radni dan od 6 do 7. Ali da vidimo šta nam je ovaj poslao. Kaže, kad Noleta boli lakata, a političare boli uvo, onda narod boli glava. Kada ti istekne registracija automobila, samo stavi natpis "Srećno mladenci" i slobodno vozi dalje. Danas ima dosta dece bez roditeljskog staranja. Mislim, to su ona deca koja imaju oba roditelja, svoju sobu, ali i telefon. Svet je prestao da bude normalan onda kada je počeo da bude osetljiv na šale, a ravnodušan na nasilje. Želja da letiš mora da bude jača od straha da ćeš pasti. S obzirom kuda ide ovaj svet, trebalo bi ukinuti Nobelovu, a uvesti Orvelovu nagradu. Moja žena je sinoć u krevetu obukla policijsku uniformu i uhapsila me zato što sam opasan ljubavnik. Posle 5 minuta me pustila zbog nedostatka dokaza. Balkansku sirotinju je teško razlikovati. Tek kada im se navuku uniforme, zna se koja je koja. Plaču devojčica i dečak. Pitaju devojčicu zašto plače, ona kaže, zato što mi je lutka pokidana. Pitaju dečaka zašto plače, on kaže, zato što je moja lutka plače. Napriš kokice, pustiš film i razmišljaš da li si nešto zaboravio. Ej, i onda se setiš da si zaboravio devojku na benzinskoj pumpi. Meni su super ovi ženski časopisi. Na jednoj strani naslov "Voli sebe onako kakva jesi". Na drugoj strani "Skinite 7 kg za 7 dana". Odmah na sledećoj strani "Recept za tortu". I za sam kraj ovog druženja sede tri pleonazma na klupi. Jedan siđe dole, drugi isto takođe, a treći čak šta više. Fenomenalno. Vojevanje. Radio.

0: Dekalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Kompanija Dillenderbank traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
2: Šta je uslov?
1: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
0: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
3: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
4: Super cene u Galen Farm apotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenolosion samo 764 dinara. U svim Galen Farm apotekama i online na apotekanet.rs.
5: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara, kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama i na gigatron.rs.
7: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: Do 16. maja izvodit će se radovi na autoputu A1 od petlje Mali Požarevac do petlje Pojate u oba smera. Za saobraćaj će u zoni radova biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Radio S želi srećan put.

0: Radio S. Život bolje zvuči. Za tobom je Voja Nedeljković.
1: Ko vam se nameće kao uzor? I ko su uopšte uzori? Uzor je možda onaj deka što ne znate da postoji, koji spava na klupi i živi od ostataka, ali dalje je fin i nasmejan. Uzor je komšinica koju ne vidite često jer radi dva posla, da prehrani porodicu, ali dalje stiže da vodi decu u park na Ljuljaški. Uzor je onaj mali koga svi zezaju u razredu da je drugačija, on ćuti, uči i trudi se da bude otac mlađoj sestri, jer je oca odnela bolest. Uzor su mi, otac i majke, ili stara i stari, koji sada žive kao podstanari jer su staru kuću prodali, ne bi li imali par da deci pruže fakultet u velikom gradu. To su neki uzori. Hodi među nama, možda smo ih čak i dotakli ramenom, juče u autobusu ili u radnji. Nisu za novine. A i šta će im to kad su veći od toga? Znaš gde si?

0: Dobra muzika vlada našim etrom, a mi dolazimo do jedne kratke priče. Znate da ih ponekada pročitamo i kažemo ne mnogo dugačke, ali vrše nego zanimljive ili poučne. Ovo je zaista istinita. Ko bi to pomislio? Razmak između šina na železnicama u Americi je tačno 4 stope i 8,5 inča. Koliko god je to u nekim ovim našim merama. A zašto toliko? Zato što je toliki razmak između železničkih šina britanske železnice. Budući da su železnice u Americi počeli da grade Englezi, upotrebili su i u Americi istu meru. A zašto u Engleskoj upotrebljavaju tu meru? Zato što su prvi vagoni u Engleskoj izrađeni u radionici koja je pre izrade vagona proizvodila kočije. Za železničke vagone su potrebili isto, da kažem, u podvožje koje su pre koristili za kočije. A zašto su podložje za koči upotrebljavali baš tu meru? 4 stope i 8,5 inča, koliko god to je bilo. Zato što je razmak točkova na kočijama bio prilagođen starim evropskim putevima koji su imale utrtu tu širinu. A zašto su putevi imali tu dimenziju? Pa zato što su te puteve pravili stari Rimljani za svojih osvajačkih pohoda. Njihove dvokolice sa konjskom zapregom imale su tu meru. A zašto su rimske dvokolice imale baš tu meru? Zato što su zapregu konstruisali tako da je bila široka tačno onoliko koliko su zahtevale dve, da izvinete sa oproštenjem, konjske zadnjice. E sad konačno, evo i poenta priče. Američki Space Shuttle ima dva rezervoara za gorivo, skraćenica, verovali ne, SRB, ili Solid Rocket Booster, koja izrađuje firma Tokoil u državi Utah. Inženjeri koji su projektovali rezervoare hteli su da naprave šire, ali su bili ograničeni širinom železničkih tunela kojima je prolazio voz sa rezervoarima. Širina tunela je određena razmakom šina. Zaključak. Najnapredniji primer američke tehnologije Space Shuttle zasnovan je u stvari, u suštini, na širini konjske zadnjice. Verujte, ako ne verujte, proverite.
1: Vojevanje. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
4: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi. Fondacija Alek Kavčić. Štampani digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Aj, samo još malo, molim te.
7: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
10: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije,

0: pomogla mi je da se rešim mešerihi. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
7: MC-ta garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
8: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
7: MC-ta zna kako da oduševi.
8: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.

Šta smo oni imali? Kaže, pas je najbolji čovekov prijatelj. To mnogi znaju. I pokazuje mu iskrenu odanost. Pas, znaš, maše repom, lojalan je prema gazdi, čuva decu, čuva njivu, čuva porodicu. Pas je zaista najbolji čovekov prijatelj. Tu nema zbora. Mačke su više okrenute sebi. Mačka neće da dođe macu. Možda dođe ako se njoj dolazi. Je li tako? Neće maca. Maca prede kad se njoj prede. Je li tako? Maca se mazi kad se njoj mazi. I mislim, mačke su onako više sebične. Ali, da budemo iskreni,

Razliku od pasa, nikada ne rade za Muriju. Popunjavala deca neki test iz higijene u školi i kaže, pitanje glasi, ono oštampano, higijenu tela spada i dete dopisalo pranje ruku, češljenje kose, umivanje, tuširanje. Kaže, sledeće pitanje, onako oštampano pa prazno ostane nam se dopiše na broj zdravstvene ustanove. Ovo je napisao bolnica i dom zdravlja. I deveto pitanje je bilo, šta moraš da imaš prilikom posete doktoru? Ovo je jedan napisao, kafu i bombonjeru. I onda učiteljica predstavila i napisala zdravstvenu knjižicu, ali nije dete mnogo pogrešio. Tražiti od nekog da misli svojom glavom je mač sa mnogo oštrica. A ako ti treba pomoć, pravi se glup. Svi radije pomožu kada misle da su pametniji od tebe. Jedan čovjek je saznao da u ovoj zemlji postoji zanimanje porodični savjetnik za nemirnu decu. I shvatio da je njega majka zvala, ću ti milu majku samo kad uđeš u kuću. Dobro, nije nam mnogo ostalo, kaže ovako. Vuk Karadžić je, kaže, 1818. godine izdao svoj prvi rečnik. Među njima su se našli nazivi muških i ženskih polnih organa, zbog čega je on bio izložen brojnim kritikama. Kad ga jedna gospođa kritikovala zbog mnogo psovki u rečniku i navela kao primjer baš te reči, Vuk je odgovorio: od 26.270 reči ti se, žena, uhvati baš za... E sad ne mogu ja to da kažem, jer nije kulturno, ipak nisam iz zadruge ili elite. E dobro, ništa, to bi otprilike bilo sve za ovo druženje. Ja vas pozdravljam do sutra do 18 časova. Ekipa Vojevanja radi dalje. Svako dobro.

0: Elektrotim, ja ti priznajem, 2-3 sekunda je do 7, dobro veče. Radio S. Slušaš
1: veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alko 28999. Električna kosilica Alko 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 349,99. Banane 1 kilogram 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL 2 kilograma 215,99. Lidl, isplati se.
5: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
6: Namaži mi. I meni, tata.
5: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
5: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
8: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Stigli oblaci, kiša i pljuskovi sa severa, pa se lagano šire širom cele zemlje, da. Novi Sad 18 stepeni, trenutno u Negotinu 25, 26 je u Dimitrovgradu, dok je 17 u Beogradu. Sutra nas očekuje slično vreme, dakle, kažu da će biti temperatura jutarnja od 8 do 15, a najviša dnevna do 25 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti, sa nama je Neda Vidaković.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Potvrđeno učešće SAD-a na Expo predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koje je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Ovo izjavio predsjednik Srbije nakon sastanka sa podsekretarkom State Departmenta Sarom Rogers, sa kojim je razgovarao o svim oblastima od zajedničkog interesa. Srbija je postigla značajne rezultate na stabilizaciji i ubrzanom razvoju energetskog sektora i najbrže od zemalja kandidata za članstvo u Evropsku uniju sprovodi reforme u tom sektoru, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Navela je da sve ovo potvrđuje godišnji izveštaj Sekretarijata energetske zajednice o napretku Srbije u 2025. godini. Poslanici Skupštine sutra će početi treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja, za koju su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Sednica je zakazana za 10 sati. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da Evropska unija ipak nije donela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju iz plana rasta za Zapadni Balkan, dodajući da se konstantno proverava da li zemlje kandidate ispunjavaju kriterijume. Podsetimo da je pre desetak dana Marta Kos izjavila da se Srbiji obustavljaju sve uplate jer je konstatovano nazadovanje u pravosudnom sistemu. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode kasno posle podne i uveče, uglavnom na severu Srbije. Slušali ste vesti.
0: Hvala, ne dočujemo se ponovo u 8.
1: Počinje
8: veče sa Jocom. Život bolje zvuči,
0: Radio S. Dobro veče, dobro veče. Evo, na kraju radnog dana, kao i obično, počinje veče sa Jocom. Družimo se do 22 večeras. Gledamo malo da se rasteretimo od ovog stresa ponedeljkom, od ove kiše. Da, dobro, ako ništa nije baš toliko, hvala, temperatura prijatno je i dalje. A što se nas tiče, mi ćemo malo da se vratimo onako sada u prošlost. Da vidimo šta ti je nekada bilo top, šta je bilo vrhunska zabava, vrhunski doživljaj, neki možda ukus koji si obožavao, nešto za čime si toliko žudeo, a danas ti je, pa ono, što se kaže, bez veze. Ili te uopšte ne zanima, pa čak, možda čak i smara. Da li se sećaš neke od takvih stvari? Siguran sam da svako od nas ima po jednu. Razmisli pa nam javi na 065-44-494. Piši nam, a mi ti puštamo najbolje pesme i novi zvuk. Krećemo sa Tomom, Sergijem i Natašom sa Zoji.

Toma, za tebe nova stvar na S-u, 7:16. Šta ti je to nekada bila velika želja, ona neka top zabava, nešto što si mnogo želao u životu i voleo, a danas ti onako, ili te čak i smara? Evo recimo PlayStation, nekada želja svakog dečaka, momka, pa i muškarca, boga mi ponekog dede, danas kažu da se prodaje slabije nego ikada. Kažu da je prodaja u posljednjem kvartalu pala za 46% u odnosu na prošlu godinu, cena je čak, kažu, u dva navrata i povećana. I sad naravno oni tu nešto kao razmatraju šta je to, zašto je to, kažu glavni uzrok globalna nestašica memorijskih čipova, mada, ako ćeš iskreno, čini mi se da neki trendovi se prosto polako menjaju. Ko će sad da se cima, da pali konzolu, da to sve sastavlja kad danas, brate, imaš te moćne igrice i online i na telefonima i sve, ko će sad to se bavi tu ekranima i ostalim stvarima, mada ajde kao da ne bude, možda sam ja amator pa kao možda više i nisam u tom fazonu, ali ne samo to, konzole kažu nisu nikada skuplje. I tako, realno postoje tako neke stvari koje smo mnogo gotivili ranije, danas pa ono, prošla fora, evo ja se recimo, mnogo sam se ložio na što bolju, što kvalitetniju muziku u kolima, dakle to se birao radio, to su se birali zvučnici, čak su se ugrađivala neka pojačala, dodavale neke specijalne bas kutije, trošilo se pravo malo bogatstvo. Danas realno ne zanima, možda sam kao što rekao samo malo mator, ali dobro, izgleda da mi to više nije taj gušt. Šta je to tebi nekada bio gušt, na što si želao da potrošiš sve bogatstvo koje imaš, a danas te prosto ili ne zanima ili te čak i smara? Piši nam na 065 44 494, Viber broj Radija S.

0: Barni Valje kaže sve još miriše na nju, slušaš veče sa Jocom. Da, nekada smo neke stvari baš voleli, kao što recimo ova, doduše ovu volimo i dalje, međutim neke stvari ovako više nam nisu interesantne, nisu više taj onaj feeling koji je nekada bio i nekako ih lagano zaboravljamo. Šta si to nekada baš voleo, gotivio, trošio sve pare na to, a danas ti je prosto nezanimljivo ili te čak i smara. Evo Goran je tu, kaže, pozdrav iz Niša, ja i Buraz, kada smo završavali davne godine srednju školu, kupili smo jedan Fiat 124 i nabacili sve moguće spoilere na njemu. Bio je baš lepotan, lepa vremena bila, pa verujem Gorana, a danas evo, verovatno nije to toliko interesantno. Evo Mari iz Zemora kaže, nekada sam čekao ponoć da skinem novu epizodu serije i gasio telefon da me niko ne smara, danas pustim nešto na Netflixu, zaspim posle 12 minuta i izgleda da sam i ja omatorio, pa dobro da, tako nekako ide, ono. Pogotovo kad kreneš neki posao, ono, svaki dan pa rano jutro. Brate, nekada sam peglao Fifu, do 4 ujutru kupovao džojstike, nervirao se zbog lega, danas upalim playku jednom mesečno i više vremena provedem skidajući update nego igrajući, piše nam Stefan iz Niša. Da, mislim, ne znam opet da li je to do godina kao malo ti se promeni interesovanje ili prosto, šta znam, neke stvari izađu iz mode, nije ti više to. Ivana. Ja da kažem Ivona, ali ne, Ivana je ipak iz Novog Sada, kaže, ja sam nekada ludila za izlascima, petak, subota, štikle, šminka, ponekada i sreda, planovi 3 dana unapred, danas kada mi neko kaže ajmo u grad, ja pitam, može li ipak neka kafa u 5 popodne, pa da se vratimo do 7. Da, je ima ona stara fora, kao nekada smo bežali od kuće da idemo na žurku, sada bežimo sa žurke da idemo u kući. E, da, evo još jedne priče, kao onako mnogima poznata, Dejan Kragujevac, mobilni telefoni, nekada sam menjao maske, melodije, pozadine, skidao polifone, tonove, danas samo da baterija traje što duže i realno da me niko ne zove. Prisetile se neke prošlosti i Rudnička Jelena kaže Super Mario, satima ga igrala, a da, prošla i ta vremena izgleda. Dobro, ako se setiš još nečega što ti je bilo gotivno u nekim ranijim vremenima, a danas ti je onako bez veze, bio te čak i smara, 065-44-494.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Jo!

0: sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Select.

0: Action prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, Otri, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
7: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
7: Bilo gde?
6: Da, dovoljen je samo internet.
7: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
7: A imate sajt?
6: Minimax.rs. E,
7: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
7: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Hej Lili, super make-up savršena put. A za naj Lili cene, taži se, znati žu.
9: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
10: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
11: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Na putu Negotin-Veljkovo kod mesta Veljkovo obustava je saobraćaja zbog saobraćajne nezgode. Alternativni putni pravac je lokalni put preko sela Tamniča, zatim državnim putem drugog reda preko Brusnika. Srećan put, želite Radio S i naravno obratite pažnju na saobraćaj i saobraćajne propise. U nastavku uživamo uz Željka Joksimovića, vozimo se i uz Lost Frequencies. Ovo je pesma Reality. Ostani uz nas.

0: Željko Joksimović kaže, menjaj pesmu, a ti ne menja ništa, ostani uz nas.
1: Slušaš Radio S. Sa tobom je Joca.
0: Ako ovih dana nisi baš sam svoj, možda je do zujanja zemlje. Da, dobro si mi čuo, zujanja zemlje i to postoji. Kažu da je u posljednje vreme zabeležen nagli porast intenziteta vibracija koje dolaze iz zemljine atmosfere. Ovaj fenomen je inače poznat kao Šumanova rezonanca, to je elektromagnetni ritam koji nastaje pražnjenjem munja između površine planete i tamo gore visoko i ionosfere. Što se tiče tih simptoma, nekih neprijatni su prilično i uključuju nestanicu, zujanje ušima, zamagljen vid, pa čak i osjećaj pojačane gravitacije, šta god to bilo. U svakom slučaju, ako imaš neke od ovih simptoma i ako te neko smara, žena, devojka, muž, šef,

0: Sarajevo. 15 minuta je do 8. A evo šta slušamo do 8. Stižu Tijana Bogićević i Magla Band.
1: Bili su nam dani kao uragani, rušili smo sve pred sobom.
0: Za 2 minute i za to ostani uz nas.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
3: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
4: Yes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
3: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
4: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
3: Sjajno, što mi ne reče ranije, idem odmah da se registrujem.
4: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
5: Dobrodošli na pravu krat terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj tomus nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Crafter, terapija za kuću i dvorište.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno, veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
11: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Neko uđe kilavi Radovan.
13: O, Radovane, otkud ti?
14: Pa, znate, doktore...
13: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
14: Pa da, ali, znate...
13: Šta je? Imunitet?
14: Ne.
13: Grlo možda?
14: Super je.
13: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
14: Kako spavaš? Kao top.
13: A što si onda doš?
14: Da se hvalim, nisam više kilav.
11: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
15: Šta su to kupatilske emocije?
16: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
17: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
15: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
11: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
18: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više.

0: i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

0: I samo divlje patke kruže. Bila je ovo Tai Chi, nema više ljubavi, tačno u 8. Radio S. Slušaš veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
6: Azil France vas poziva. Dođite, vidite, novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azil France otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azil France. Moda pripada svima.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: I da vidimo šta kaže termometar u ovom trenutku. Pre svega možemo reći da u mnogim delovima naše zemlje trenutno ima slabe kiše, grmljavine, pa čak i pljuskova. U Novom Sadu je 19 stepeni, u Negutinu 23, 24 u Zaječaru, dok je u Beogradu 18. Sutra kažu promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovina sa grmljavinom, ponegde sa pojavom grada. Jutarnja od 11 do 17, najviša dnevna od 19 do 26 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Pregovori sa mađarskom kompanijom Moloko nisu su složeni, ali cilj ostaje postizanje kompromisa, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Navela je da su zahtjevi Srbije nepromenjeni, uvećanje udela u NIS-u za 5%, što bi značio veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja odluka koje nisu u državnom interesu, rekla je ministarka. O daljem unapređenju saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u oblasti od zajedničkog interesa predsjednik Vučić razgovarao je sa podsekretarkom SAD-a za javnu diplomatiju Sarom Rogers. Istakao je da ga posebno raduje učešće SAD-a na Expo 2027 i da to predstavlja potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u poseti Briselu, sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom. Đurić je nakon sastanka poručio da Beograd insistira na sprovođenju sporazuma o osnivanju zajednice srpskih opština i da to ostaje prioritet. Poslanici Skupštine sutra će početi treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Sednica je zakazana u 10 sati. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu, pošto je u trećem kolu pobedio Argentinca Marijana Navoneja rezultatom 2-1. Prvi put u karijeri Međedović je stigao do osmine finala Masters turnira. Slušali ste vesti.
0: Hvala Nedo, čujemo se ponovo u 9.
9: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Evo nas na kraju prvog radnog dana i sada je vreme za ono najvažnije pitanje, a to je kakav je bio vaš ponedeljak? Da li vas je posle vikenda dočekao haos, neka nervoza, neki redovi ili ipak možda neki trenutak koji je onako popravio činjenicu da je danas ponedeljak? Ako se pojutru dan poznaje, kao što znamo, onda se valjda i po ponedeljku cijela naredna nedelja prepoznaje, zato večeras zajedno ocenjujemo kako je prošao ovaj ponedeljak. Dakle, piše nam na Viber Radija S, ocena od 1 do 10 i naravno kratki komentar ocene, broj znaš 065-44-494, pa da krenemo polako sa ocenjivanjem. Senida ti i ja u nastavku, pre toga i Dado Glišić, a ovo sada je Tropico Band, polovna roba, večeras za vas. Dobroveče.
10: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati.

Se Nida ti i ja, Noj Zvuk na Radiju S. E, a da vidimo šta su nove ocene za ovaj ponedeljak. Čekamo te na 0654444944. Da li je ponedeljak bio za čistu desetku ili jedva za prolaz? Prikupljamo vaše ocene na Viber Radija S. Da, i naravno na kraju večeri, odnosno za koji minut, kada stignu sve poruke i sve ocene, sabiramo sve utisike i proglašavamo zvaničnu, zaključnu ocenu ovog ponedeljka. I dobro, da krenemo. Pisali ste, pa da vidimo šta kažete. Vlada iz Niša kaže dvojka. Ceo dan sam mislio da je utorak, kad sam shvatio da je tek ponedeljak, pa mi je mrak na oči, ali to je zato što sam radio juče. E da, to je ono najgore, kad imaš recimo radnu nedelju, onda misliš da si bar odmakao jedan korak dalje, kad ono ne, opet si na početku. Evo, posle dvojke stiže i jedna desetka, kaže davno sam dao otkaz na poslu koji me nervirao mesecima, nikada slađi ponedeljak, piše nam Aleksandar iz Subotice. Opa, ajde nek je sa srećom i da drugi posao bude još bolji. Standardno sivilo, piše neko ko se nije potpisao, ali sam našao 500 dinara u jakni koju sam obukao danas zbog kiše, eto sreće. Po dobro, da, nije neka kinta, ali opet kao što da ne, malo se lepo čovjek iznenadi. Da vidimo šta kaže, šta kože. Žika, ocena 1, ponedeljak kao ponedeljak, kiša, užas, šta reći, pa da. Dobro, ali makar nije zima, makar je nekako promenljivo, kiša dođe pa prođe, ne padamo po ceo dan. Rudnička Jelena kaže bio bi za desetku, e sad verovatno ovde fali i ostatak, ali dobro, možda nam napiše u nastavku. Aha, evo ga, kaže brdo posla, brdo naroda, brdo smeha, sunce bilo, pa jeste bilo, a bilo i kiša. No, čekamo i ostale ocene, 0654444, piši nam kakav ti je bio ponedeljak, daj mu ocenu, pa da nađemo i ovu srednju zaključnu. Knez do tada, pre toga Edita, ovo je Kap po kap, dobro večer.

0: Tina Bambina, 8 sati 25 minuta, bio je ovo Knez na Radio S. E, dobro, da vidimo šta kažete što se tiče ocena za ovaj, za ovaj ponedeljak. 0654444994, imamo ovde petice, imamo desetke, evo desetka, da, dobro, sedmica, kaže nije bilo loše, ali ponedeljak, ponedeljak, da. E, ovo mi je sjajna, kaže osmica uz mali minus, lep je dan, ali sam, kaže, tri puta pokušao da otvorim vrata od zgrade sa tagom od kancelarije. Piše nam Filip iz Beograda. No dobro, da uzmemo lepo sve ovo i da saberemo, da vidimo šta je tu sve bilo danas. Evo ga, 7,84, to i nije uopšte tako loša ocena, skoro pa osmica. Dakle, bio nam je relativno okej ponedeljak, jaka sedmica, pa se nadamo da će takav biti i ostatak radne nedelje, jer ako se po jutru dan poznaje, pa onda se valjda i po ponedeljku radna nedelja prepoznaje.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
2: www.roma.rs.

0: Marija Šerifović, ti možeš sve, ali jedno ne, 8:33. Radio S, život
1: tvoje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Za sve one koji, kao ja, ne vade slušalice iz ušiju, stigla je dobra vest sa YouTube-a. Konačno, telefon više neće morati da vam srče bateriju sa upaljenim ekranom dok slušate vašu omiljenu pesmu, već će najnormalnije raditi u pozadini i sa ugašenim ekranom dok ste u nekoj drugoj aplikaciji. Dakle, YouTube je ranije ovu opciju omogućavao samo premium pretplatnicima, ali evo, konačno mogu i obični korisnici da je koriste. Još samo da se saberu i da nam ne prikazuju one tone reklama i da nas ne smaraju sa tim, i volit ćemo YouTube kao nekada davno, a do tada, pa nemoj da slušaš YouTube, slušaj Radio S i uživaj, kod nas je sve i besplatno. I ne mora uopšte da svetli ekran, a i ne smaramo toliko sa reklamama. Jakov Jozinović, Polje ruža, na Radio S, dobroveče.

0: Skoro će zima, kaže Dino Merlin, pa ono kad pogledamo kroz prozor, tu je negde pala temperatura za otprilike 10 stepeni zbog ove kiše, ali dobro, izdržat ćemo danas i sutra i bit će nam posle nazad malo bolje ovo proleće. No, šta slušamo mi do 9? Stiže Ti si moj i Karolina. Mi smo stiže i Toše Proeski za manje od minuti, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.

0: te.
1: Pratim te, kaže Toša Proeski, 9 minuta do 9, a ako nas redovno pratite, onda pratite i Šilju i Sandru. Oni su tu sa nama svakog radnog dana od 3 do 6.
2: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
3: Čovjek se kladio da će u Parizu da bude više od 18 stepeni u prošlu nedelju, iako je najavljeno hladnije vreme, bilo 19-20 i dobio 18.000 evra. Prvi put sam čuo u životu da se neko kladi na vremensku prognozu, a raznih opklada je bilo, evo sad smo baš nešto googlali.
4: Kockar Brian Zembik se kladio sa prijateljem u 100.000 dolara da ne sme da ugradi silikonske implante u grudi i zadrži godinu dana, i ne samo da je dobio opkladu, već mu se izgled toliko dopao da ih je zadržao skoro 20 godina.
3: Silikon. Kladio se da će vanzemaljci da slete na zemlju pre 2020. godine, što znači da mu je pao tiket. Inače, kod nas ima neki kladionice, imaju ponudi da li će vanzemaljci sleteti u Srbiju, da li će se dokazati njihovo postojanje do kraja godine, i ako se ne pojave, nisu, onda ovi samo menjaju godine.
2: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač od 3 do

0: Bila je ovo Karolina i Ti si moj. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Šire se lagano oblaci po zemlji, trenutno pljušti u Loznici i Negotinu, ako nas ovde ovi izveštaji ne varaju. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu je 18 stepeni, na Zlatiboru 16, u Zaječaru 23, dok je u Beogradu 17. Sutra nas očekuje takođe nestabilno, ponegde sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom, ponegde i sa pojavom grada. Jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša dnevna od 19 do 26 stepeni. A tačno u 21 sat slušamo najvažnije vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Pregovori sa mađarskom kompanijom Olokonisa su složeni, ali cilj ostaje postizanje kompromisa, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Navela je da su zahtevi Srbije nepromenjeni, uvećanje udela u NIS-u za 5%, što bi značio veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja odluka koje nisu u državnom interesu, rekla je ministarka. O daljem unapređenju saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u oblasti od zajedničkog interesa predsednik Vučić razgovarao je sa podsekretarkom SAD-a za javnu diplomatiju Sarom Rogers. Istakao je da ga posebno raduje učešće SAD-a na Expo 2027 i da to predstavlja potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u poseti Briselu, sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom. Đurić je nakon sastanka poručio da Beograd insistira na sprovođenju sporazuma o osnivanju zajednice srpskih opština i da to ostaje prioritet. Poslanici Skupštine sutra će početi treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Sednica je zakazana u 10 sati. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu, pošto je u trećem kolu pobedio Argentinca Marijana Navoneja rezultatom 2-1. Prvi put u karijeri Međedović je stigao do osmine finala Masters turnira. Slušali ste vesti.
0: Hvala, ne dočujemo se ponovo tek sutra. Život bolje
1: zvuči. Slušaš Veče sa Jocom. Radio
0: S. Da li znaš da u Engleskoj uskoro imaš priliku da doživiš žestoke probleme ako me neko, ako nekome kažeš ej ćelavi ili ćelo ili bilo šta slično? To postaje prepoznato kao uvreda i to kao polno uznemiravanje. Pričam ti više o tome za 10 minuta, a do tada mi napiši koji ti komentari ili dobacivanja na poslu ili uopšte ovako u javnosti prilično smetaju. 065-44-494, piši nam na Viber broj Radija S. A dok ti pišeš, Nemanja Radošević, Saša Kovačević, Anđelina i Đorđi, ostani uz nas. Dobro večer.

Samo tvoj bio je ovo Nemanja Radošević, 9 je sati i 13 minuta. Da li ti smetaju neki komentari, možda neki nadimci ili uopšte bilo kakva komunikacija sa zaposlenima ili možda, šta znam, mušterijama, klijentima na poslu? U Engleskoj, pa mogao bi da dobiješ ozbiljnu kaznu, kao što je recimo dobio jedan rukovodilac. O čemu se radi? Električar Tony Finn je nakon 20 godina staža dobio spor jer ga je nadzornik vređao zbog nedostatka frizure. Zapravo, čovek je ćelav, a ovaj ga je zvao ćelo, ćelavi, čeki, dođe ovamo, trebaš mi nešto i slično. I šta je bila logika suda? Pa kažu, ćelavost je uglavnom muška stvar, pa je vređenje temena koji nema kose zapravo udar na muškost. Dakle, radi se o seksualnom uznemiravanju. Čovjek dobio presudu, tako da u Engleskoj zaboravi da nekoga recimo zoveš ćelavi, debeli, ćoravi, ćoro, mrša, ne znam kako već. Uglavnom, tamo možeš da nadrljaš. E sad, da li je tako i kod nas? Pa čisto sumnjam da je neko baš tužio nekog kolegu zato što ga je zvao otprilike nekim sličnim imenom. Ali sam siguran da imate nekih primjera kada vas neki određeni nadimci ili komentari ili bilo kakva suvišna komunikacija prilično nervira. Evo, Rudnička Jelena je tu sa nama, kaže, u poslednje mi vreme svi komentari dižu pritisak, reči su nebitne, valjda mi je dosta ljudskih gluposti, koliko god da je dan dobar, ljudi umeju da ga pokvare. Trebalo bi, kaže, kažnjavati za glupe komentare isto. Pa dobro, da, istina, samo ne znam kako da tužiš nekom, kažeš kao sudu, izvinite, ali on je dao glup komentar. Pišite mi 065 44 4 4.

0: Ako su to samo bile laži, bio je ovo Pravi orkestar, 9 sati 23 minuta. Ako u Engleskoj nekoga razoveš da je ćelav, ćelavi, ćela, debeli ili možda deba, ne znam, mrša ili bilo šta slično, mogao bi da, pa onako, popasiš neku finu kaznu. Jedan čovjek je nakon 20 godina prijavio svog šefa i sud je presudio da se radilo o seksualnom uznemiravanju. Seksualno zašto? Zato što se ćelavost javlja samo kod muškaraca, uglavnom, pa je tako lepo ovaj morao da mu plati kaznu jer ga je zvao ćela. Šta se dešava kod nas? Da li možda čuješ neke slične nadimke ili možda neke slične komentare koji te onako prilično iznerviraju na poslu, a boga mi ovako u javnom životu? Pisali ste nam vi i evo šta kaže Aleksandar. Jednog kolegu smo zvali Nožica jer mu se baš čule noge. Dobro, ne znam kako su u boga da se čuju, ali ajde. Da vidimo šta kaže Jovana iz Kragujevca. Mene ubija ono, ti si mlada, možeš to, prevod. Evo još posla za tebe, a niko ne razmišlja kako je meni. Pa, da, realno. Da vidimo. Da, Sale, kaže, kada ćelavom čoveku dobacuju fore, tipa gde ti je češalj, brate, originalnost vam je umrla 2000. godine, piše nam Sale iz Zemuna, pa da. Milica, najgore mi je ono kad na poslu kaže, pa nasmej se malo, pogotovo od ljudi koji ni ne poznajem. Možda sam se lepše osjećala dok me nisi smarala. Pa da, realno, da. Da, vidio sam još jednu sjajnu. Ivana, kaže, meni ide na živce ono kancelarijsko, imaš minut. To nikada nije minut, to je minimum pola sata i novi problem i onda zaboravim uopšte šta sam radila pre. Totalno me izbace iz takta. Da. Stefan kaže, najviše me nerviraju kada kažu, a, lako je tebi, nije lako, druže, samo ne kukam na svakih 5 minuta kao ti.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Octopod Travel.

0: Vlado Georgijev, Mi nismo mi. 9.33. A šta se ovde radilo pre nekih 12 sati kada su sa nama jutro dočekivali Irena i Ivan? Pa čućemo upravo sada.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Može neko da mi objasni ove istetovirane bicepse i kaže lipicanere što trče u 6 ujutru? Ko su ti ljudi, čime se bave i šta oni zapravo rade i jesu oni normalni? Ako si ti pretrčao jutro s 10 km, ako možeš da radiš, čoveče? Ti si svoje obavio već i to je to. Radio. Se mi borimo sa alarmom i životom, oni u fullu trče po 10 km. Marko kaže ozbiljna sekta.
4: Evo ga, Slavko, poslednjih desetak dana planiram da budem deo njih i da ustanem ujutru da trčim, ali onaj alarm koji navijem za trčanje odložim bar dva puta i onda mi propadne plan i moram na posao. Petar, slučajno poznajem gospodina 56-7 godina, preduzetnik, trči od 7, najmanje 10 km, 9 puta se ženio, 11 rodece ima.
1: Jutarnji show radija. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Vraćamo se za pola minuta.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Ni za što više nema vremena, došli smo do kraja emisije, a pogotovo ne za suze. Čuli smo Van Gogu, 21.54, vreme da se pozdravljamo, pa naravno i da zakažemo novo druženje za sutra. A do sutra vidimo se na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Ignjatović, a za kraj Ana Bebić i Telepatija. Muzika.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Octopod Travel.

0: 14. maja slavimo godinu dana. Sportissimo, tvoje mesto za sport. Godinu dana tačnih informacija. Godinu dana ekskluziva. Godinu dana svih sportskih rezultata. Godinu dana posvećenosti sportu. Od Lige šampiona do Beton Lige. Pratimo sve sportove, sve lige. Radimo prenose direktno sa terena. Podržavamo humanitarne akcije i promovišemo kampanje sa svrhom. I zato važi jedno pravilo. Nije se desilo dok Sportissimo ne objavi.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
2: onda bereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.

0: Akalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.